0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Treasure.

0: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.
1: Jeg var bare 18 år da du kom meg møte. Morgen lo vi dansa til den skjønne musikk. Og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for.

hjärta slog så tomt. Jag gråt väl och en skvätt.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Mandagsmorgen startet skoleåret for elever I videregående skole ved Nordkapp videregående skole. Der har alle borteboereleverne fått tak over hodet. Det omtrent 70 borteboere I Nordkapp, altså over halvparten av elevmassen. Ettersom det ikke eget elevhjem I Nordkapp, det folket som stiller opp og ordner hus. Elevkonsulent Kjersti Røst forteller at hun synes det har vært litt mindre trøkk I år enn vanlig, trolig på grunn av et skjema som ble laget der søkerne la inn opplysningen. De siste dagene har det vært hektisk sånn at alle skulle få bolig før skolestart. Røst forteller at elevene har veldig ulike krav. For noen standarden viktig, men veldig mange opptatt av pris. Det ikke Tromsø-priser I Nordkapp, men hybler og leiligheter langt fra gratis I Honningsvåg. Det år ca. 15 vertsfamilier I Nordkapp, en liten nedgang sammenlignet med fjorårets skoleår. Det var godt oppmøte I teltet på fotballbanen I Gjesvær da Are Sende Olsen tok publikum med på en spennende reise gjennom en viktig del av Norges historie en lørdags ettermiddag. Temaet var hendelsen som fant sted for rundt 1000 år siden da Tore Hund drepte Karle Gjesvær. Mange ser på denne hendelsen som starten på det som senere førte til Stiklestad og slaget der I 1030. I løpet av rundt en time holdt Are Sende Osen publikum fanget med sin fortellerevne. Det var stille I teltet mens han forklarte bakgrunnen for hendelsene, hva som skjedde og hva følger det fikk. Gjennom levende historie gjorde han 1000 år gamle historier både nær og aktuelle for dagens publikum. For dem som møtte opp handler arrangementet ikke bare om historiske fakta, men også om å forstå hvorfor Gjesvær har en så viktig plass I denne delen av våres historie. Publikum fikk lære mer om prosesser, maktkampene, hendelsene og har satt spor langt utover lokalsamfunnet. Etter innledningen fikk publikum anledning til å stille spørsmål. Interessen var stor, og Are Sende Osen svarte utfyllende. Det var tydelig at både kunnskap og måten han formidlet historien på ble satt pris på. Kanskje jeg ikke foredrag det rette ordet for det publikum fikk oppleve denne kvelden. Det føltes mer som historie. En som forteller virkelig klart å holde folk engasjert fra start til slutt. For dem som ikke var til stede, var det her en kveld der lokalhistorie, Norges historie og god formidling gikk hånd I hånd. Mandags formiddag fikk kirkeverget Bente Ravlo en ny fin opplevelse på jobb. Det var en tilfeldig turist som var innom kirka. Turisten, en tysk mann I 20-årene som heter Tim, spurte kirkeverget om han fikk lov å spille på det nye orgelet I kirka. Ravlo svarte ja. Det var masse mennesker I kirka, og de fleste så på orgelet og den tyske turisten når spillingen startet. Mange tok video og bilder. Honningsvåg kirke en stor turistattraksjon. I juni og juli var det 7449 besøkende I Honningsvåg kirke til tross for meget begrenset åpningstid. Finnmark Friluftsråd har søkt Nordkapp kommune om tilskudd på 150 000 kroner og forskuttering av spillemidler til å få restaurert den gamle adkomstveien ned Kjellviksgare. Adkomstveien har forfalt ved at steiner ramlet ut, muret blitt ødelagt og stolpa I gamle gjerdet bøyd og deformert. Målet å sette I stand stien sånn at den kan fremstå som en levende kulturminne, sånn at turen til Nordvågen og Kjellvik kan bli et attraktivt turmål I fremtiden, gjerne I kombinasjon med båttur til og fra Honningsvåg. Det etablert samarbeid med stibyggeren om restaurering av stien. Det målet å få arbeidet gjort I løpet av 2026. Stibyggeren AS ønsker å bidra med fire skjerper som kan komme til Kjellivik for å arbeide med prosjektet inntil 4 uker. Prosjektet har en kostnadsramme på 1,6 millioner. Målsetningen å oppnå spillemidler på 834 000 kroner våren 2027. Finnmark Friluftslov håper på behandling av saken I høstens første møte I kommunestyret. Turen åpnet høstsesongen med en 2-1-seier over Rafsbotn. Treneren var ikke fornøyd med prestasjon. Vi spiller en veldig rotet kamp. Det tydelig at vi hadde litt for lang sommerferie. Det var mye vi ikke var fornøyd med. Alt I alt synes jeg vi forsvarer oss og gjør en god defensiv jobb. Men de skaper mer enn de burde ha gjort, og vi skaper mindre enn vi burde ha gjort, sier Kim Olav Sandberg til Radio Nordkapp. Keeper Niklas Røyer Markussen ble en av kampens store profiler. Han redde et straffespark og leverte flere gode redninger, som bidro til at laget kunne ta med seg alle poengene. Sandberg mener det vanskelig å si hvordan kampen ville utvikle seg dersom straffesparket hadde gått I mål, men understreker at keeperen var svært viktig for seieren. Også Thomas Bertheussen I forsvarsrekka får ros av treneren. Det rutinert spiller som selvfølgelig et positivt bidrag til oss. Vi har mange rutinerte spillere her, og han absolutt en av dem, sier Sandberg. Rafsbotn skal være blant de sterkeste lagene I avdelingen. Det inntrykket fikk man ikke fra start, men treneren tror likevel motstanderen vil være med I toppen gjennom sesongen. De ble nummer to I sin avdeling I vår, bare ett poeng bak vinneren Freya. Det nok et av topplagene vi møtte, sier Sandberg. Bengt Åge Jensen var den eneste deltakeren på tippekupongen Heia Turn som tippet riktig resultat turn Rafsbotn lørdag 2-1. Jensen tok dermed sitt første poeng I Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Han leder nå sammen med Geir Olsen. 67% av deltakerne tippet turnseier. En person anmeldt og fratatt førerkort etter en trafikkontroll I Skarbergtunnelen søndag kveld. Vedkommende kjørte I 126 km I timen I skilta 80-son. Under kontrollen på Europavei 69 ble det skrevet ut 11 forenklede forelegg. Det var utrykningspolitiet UP som gjennomførte denne kontrollen. Fredag kveld gjennomførte UP trafikkontroll I 80-son I Skoganvare. Her ble det skrevet 10 forenklede forelegg. Høyeste målte hastighet var 109 km I timen. Nordkapp kommune har fått 103 000 kroner I tilskudd til samarbeid mellom SFO, kulturskole, idrettslag og andre frivillige organisasjoner. Søknaden fra kommunen ble innvilget I 2025 og innvilget for 3 år. I statsbudsjettet for 2026 det bevilget 20 millioner kroner til videreføring av samarbeidet mellom SFO, kulturskole, idrettslag og andre frivillige organisasjoner. Finnmark fylkeskommune bevilget 30 000 kroner til Nordkapp kommune til ABC-kampanje og folkehelseuka 2026. Nordkapp kommune har planlagt flere inkluderings- og lavterskelsaktiviteter rettet mot ungdom, eldre og familier. Tiltak kan omfatte blant annet sosialiseringskafé I samarbeid med frivillig sentral, ungdomshelv med variert aktivitetsprogram, generasjonstreff på kinoen. Aktiviteter gjennomføres I samarbeid med en rekke lokale aktører innen frivilligheten. Finnmark fylkeskommune vurderer at tiltaket vil bidra til å styrke sosial tilhørighet, skape inkluderende møteplasser og motvirke ensomhet. Finnmark fylkeskommune ønsker kommunens tilbakemelding på foreslåtte endringer til ny ruteplan for kystruta samt eventuelle konsekvenser med hensyn til persontransport, godshåndtering og andre eventuelle virkninger for lokalsamfunn og næringsliv. I ruteforslaget opplyser departementet at det blir større fleksibilitet I vinterhalvåret som følge av at man ikke da seiler avstikkere til Geiranger. Dette kan utnyttes I resten av ruta for å sikre regularitetsbedring I vinterhalvåret. Fylkeskommunen ber kommunen å vurdere eventuelle innføring av separate sommerrute og vinterrute. Det svært kort høringsfrist, den satt til 20. august. I Honningsvåg det foreslått ankomst flyttet fra klokka 10.55 til 10.25, mens avgangen flyttes fra 14.30 til 14.00. Liggetiden blir dermed uendret 3 timer og 35 minutter på nord. Sørgående foreslås ankomst 06.10 I stedet for 05.45, og avgangen herifra 06.30 I stedet for 06.00. Liggetiden økes dermed med fra 15 til 20 minutter. Mandagsmorgon var det flere som skrev i sosiale medier at det var nærmest en timers venting for å komme gjennom sikkerhetskontrollen ved Alta Lufthavn. Passasjerer som reiste med SAS-maskin til Tromsø-Oslo fikk opplyst at den ble forsinket på grunn av kø i sikkerhetskontrollen. Det fire fly som har avgang fra 06.50 til 07.30 i Alta. Norwegian og SAS har avgang til Tromsø og Oslo, videre har en avgang til Tromsø samt en til Berlevåg og Vadsø. Norwegian-maskinen ble 17 minutter forsinket, mens SAS 11 minutter. Videre til Tromsø 24 og Berlevåg 6 minutter etter rutetid. Også i Kirkenes blir det rapportert om at det tar lang tid å komme gjennom sikkerhetskontroll. Det var Nordkapp Nytt. Varmest i Finnmark siste dagen har vært i Svanvik-Pasvik, 22 grader nå i formiddag. Det er også den laveste temperaturen nå i formiddag, nemlig helt andre siden av fylket, Sluskefjell i Hasvik, 7,7 grader. Sterkeste vind både i kast og middelvind har vi hatt på Rasagavari i Kautokeino, 588 meter over havet. Der blåste det 16,6 meter per sekund, og middelvind var 12,9, og den blåste fra nord, og da er det en liten kuling 12,9 meter per sekund. I lavlandet så er kraftigste kastet Alta Lufthavn 11,4 meter per sekund søndag før klokka 23. Mest nedbør siste døgn har vi målt i Barta i Tanadalen på E6 mellom Karasjok og Levajok, 27,9 millimeter. Skulle være glad at det ikke er vinter, for hadde kommet som sne, så hadde det vært 27 centimeter med sne.
1: Observasjoner gjort i ettermiddag, torsdag 13. august. Honningsvåg 11 grader, vestlig laber bris 7 meter per sekund. Meham 12 grader, vestlig laber bris 6. Fruholme 9 grader, nordvestlig lett bris 4. Lakselv 16 grader og flau vind. Karasjok 16 grader, svak vind. Hammerfest 10 grader, vestlig lett bris 4 meter per sekund.
0: Værvarsel for Finnmark. Mandag, nord eller nordøst bris. På kysten i vest liten kuling. Regn og regnbyger. Lengst øst enkelte regnbyger. Tirsdag, stort sett uendret temperatur. Nord eller nordøst bris, på kysten i vest, nordlig frisk bris, liten kuling frem til tirsdags formiddag. Skya, perioder med spredt regn eller regnbyger. Utover dagen kan hende skodda på kysten i øst. Temperaturutsikter, i Gjesvær, 10 grader. Onsdag, østlig bris, frisk bris i vest. Fra onsdags formiddag, økning til østlig liten kuling langs kysten. Skya, spredt regn først på dagen. Fra om ettermiddagen regn og regnbyger i vest. Temperaturutsikta i Skarsvåg 9-10 grader. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

0: Honningsvåg damekoret starter med øvelser tirsdag 1. september klokka 18 i menighetshuset. Et kor med godt miljø, et kor med flotte dame. Bli med du også. Og ja, det er sosialt. Dirigent Øystein Skårseth. Honningsvåg damekor ønsker velkommen til nok et spennende sangår. Et sangår som avsluttes med konsert, trolig i mai måned. Kom og oppdag gleden med å være korist.
1: Bra innvår!
2: Neste! Neste!
0: Tippresultat for Turnskjære lag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. To leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata i Honningsvåg. Et soverom i hver leilighet, umøblert. Fullt utrustet kjøkken. Helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no. Nordkapp om høsten kan være fantastisk. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til gjester og skoleelever som i kommunen. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen. Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
3: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
4: I denne sendingen så skal vi høre fra Are Sende Osens forestilling i Gjesvær på lørdag. Vi skal også snakke om skolestart Nordkapp videregående skole, der det ser ut som alle som har resttid for å gå på skole har fått tak over hodet.
0: I dag startet elevene ved videregående skole skoleåret 2026-2027. Elevkonsulent ved Nordkapp videregående skole Kjersti Røst, har alle borteboende elever fått hybel eller leilighet?
5: Ja, svaret er akkurat nå, sånn som det ser ut nå, så har alle tak over hodet. Og det er jo det som er målet.
0: Er du overrasket?
5: Nei, egentlig ikke. For vi har jo vært vant til at det går i boks år etter år. Sånn at vi er bare takknemlige for alle som har engasjert seg, alle som har åpnet døren, alle som har... Ja, bidra til at denne kabalen noen gang er gått opp. Så på en måte så puster vi lettet ut, på en annen måte så vet vi jo at det er elever som kommer til hyblene sine og tenker at, å nei, jeg har egentlig lyst til å finne et annet sted å bo. Enten nærmere skolen, eller billigere, eller større, eller ja. Sånn at det kommer nok til å være bevegelse i det der boligmarkedet, selv om alle er på plass akkurat nå og har fått tak over hodet.
0: Kjersti, er det mye rart som blir leid ut?
5: Nei, det er jo altså de her elevene har jo veldig ulike krav, og foreldre som skal sende sine hoppefulle av gårde, og de skal flytte hjemmefra, de er kanskje 15 år, de yngste, så er det jo sånn, så har foreldrene klump i magen, og det som kan hjelpe på at man i hvert fall kan senke skuldrene litt, er at man vet at de kommer til et ok sted å bo. Noen er veldig opptatt av standard, men veldig, veldig mange er veldig opptatt av pris. Noen ønsker å bo alene, mens andre ønsker å bo sammen med noen. Og så det er veldig ulike krav til hvordan man liksom, ja, hvordan kan man egentlig på utkikk etter. Så det som noen er kjempefornøyd med, det kan andre tenke at nei, her vil jeg ikke bo. Sånn at det der er ikke, det er veldig forskjellig. Men det er masse forskjellig, både i forhold til standard og i forhold til pris som er på markedet.
0: Hvordan er prisnivået nå?
5: Nei, det er jo ikke lenger sånn at det er gratis å få hybel i Honningsvåg. Og når vi ikke har elevhjem, så koster det. Det koster å være borteboer. Men det går ikke an å svare på hva det koster, for at prisene er så forskjellige. Og det, ja, standard er veldig forskjellig, størrelse er veldig forskjellig, og noen har et litt rom de leier ut, og andre har hele leiligheter de leier ut, sånn at det der er. Men veldig mange av de her elevene er jo opptatt av å finne noe som dekkes av det borteboerstipendet de får. Og i år så er jo stipendet litt høyere, sånn at så de som bor i sånn bofellesskap håper liksom at de ikke bikker så veldig mye over 5000, men de fleste, veldig, veldig mange betaler mer enn det.
0: Jeg er onkel til en 18-åring som skal gå på skole, videregående skole i Tromsø, kommende skoleår. Han er inne i et bofellesskap med 4 andre. De betaler tett opp mot 7000 kroner per person. Er det mye sånt i Nordkapp?
5: Vi har jo ikke Tromsø-priser i Nordkapp, det har vi ikke. Men men det er jo vel ganske likt det prisnivået som er andre steder i Finnmark. Men det de har på andre steder, det er jo selvfølgelig de her elevhjemmene rundt omkring, som vi hele tiden går og ønsker oss. Så det er jo det som er den store forskjellen.
0: Tror du det er mange foreldre og foresatte som i sommer har lurt på følgende? Har vi råd til å sende ungen til Honningsvåg på skole?
5: Jeg vet ikke. Jeg vet at det er mange foreldre som går og er engstelige for mange ting. Og det med økonomi er sikkert en av tingene. Men man er engstelig for at de ikke vil trive, så man går og har en klump i magen for både det ene og det andre. Men det er jo der vi prøver å være trygge voksne og prøve å berolige folk og med at vi skal ta godt imot dem, og det gjelder jo hele Nordkapp-samfunnet, så selvfølgelig det med økonomi er liksom en av mange ting som kan uroe foreldre, men jeg tror ikke at det er noen som har måttet, altså man finner alltid noe på innenfor de ulike prisklassene, sånn at det er jo de som er mest opptatt av pris, de får ikke den beste standarden, men får seg kanskje et rom i et bofellesskap, og så blir det greit. Mens andre har mer å rutte med, og det er jo sånn det er.
0: Har det vært bra trøkk på dere i sommer?
5: Ja, men det som har vært litt annerledes i sommer, det var at vi la inn et sånt skjema, en sånn formskjema som folk kunne legge inn, sånn inn informasjon som var nyttig for oss, sånn at vi ikke slapp. Og, så vi slapp unna med en god del telefoner på grunn av den løsningen der. Men så på slutten så har vi jo tatt frem de her, gått inn på de opplysninger som er lagt inn, og så har vi tatt kontakt med alle som har kontaktet skolen da, og det man da ser, det er jo at det er flere som har klart å skaffe seg bolig på egen hånd, sånn at det har vært faktisk litt mindre trøkk i år. Men nå helt på slutten, når skolen selv overtok inntaket, så har det jo vært fullt trøkk.
0: Hvordan var det å komme på skolen i dag og møte elevene du kunne ha snakket med på telefon i forbindelse med hybel og leiligheter?
5: Ja, det er som alltid veldig, veldig hyggelig. Men det første møtet for mange av de borteboerne, det var jo faktisk i går. For skolen har en sånn ordning med at man inviterer nye borteboere med foresatte den søndag før skolestart. Så i går klokka 5 så var masse folk samlet i atri og i kantina. Og det er jo også en sånn her... Ja, et sånt tiltak for at det skal være litt trygt for de her foreldrene og etterlate ungdommene her i Honningsvåg. Sånn at, og da treffer man folk og, som man har pratet med på telefonen i sommer. Man får noen ansikter å forholde seg til i forhold til at man bare har pratet på telefonen. Så det er bestandig hyggelig. Og i dag har det vært fullt trøkk fra klokka 9 i morges med alle elevene som er i gang.
0: Hvordan er det med vertsfamilieordningen i år?
5: Jo, den fungerer like som den har fungert. Vi har ikke riktig så mange vertsfamilier i år, så kanskje rundt 15 vertsfamilier. Så, men det er jo, ja, det vet jo du alt om, for du er jo en av de greie som har stilt opp og sagt at du kan åpne dørene og ha en elev boende, så... Og nei, skolen er kjempetakknemlig for alle som stiller opp, og den ordningen den fungerer kjempebra.
0: Ja, og mine elever, han har vært i Honningsvåg over en uke allerede.
5: Ja da, jeg vet.
0: Du Kjersti, hvor mange borteboende elever er det i år?
5: Det er i hvert fall godt over halvparten av elevene som går her. Jeg vet ikke, kanskje hvis jeg skal anslå et tall, 70 kanskje.
0: Er borteboerne alfa og omega for Nordkapp videregående skole?
5: Ja, men det har det jo. Det har det vært, og det vil det alltid være. Vi har jo ikke så store kull på grunnskolen, sånn at det, vi rekrutterer utenifra, og vi rekrutterer til linjer som bare vi har. Så folk kommer til Honningsvåg for å gå, vi kaller oss for den blå skolen, og det er bare her. Det er ingen andre plasser i Finnmark at man kan gå på akvakultur og fisk og fangst og maritime fag og bli matroser og bli motormenn og bli maritime elektrikere, og så vi har jo alle de tilbudene som, og jeg er naturbruk ikke minst, så vi har jo alle de her tilbudene som andre som ingen andre videregående skole i Finnmark har, så derfor blir vi en skole med veldig, veldig mange borteboere.
0: Avslutningsvis, Kjersti Røst, er Honningsvåg spesiell i Finnmarks sammenheng når det gjelder koke etter hybler og leiligheter?
5: Nei, det tror jeg ikke. Selv om de har elevhjem på alle de andre stedene, forstår jeg jo det sånn at det er mangler. De skriker etter hybler både her og der. Og jeg hørte jo på radioen at de åpner gymsalen i Kirkenes, og da tenkte jeg at det gjør ikke vi. Da står vi på høy, og så finner vi sørger vi for at det finnes at det er en hybel eller en leilighet som står og venter på elevene våre. Så, og det har vi klart.
0: Og hva er den største konkurrenten?
5: Det er jo mange som er på jakt etter de samme hyblene. Vi har jo turistnæringen med mange sommeransatte, og denne turistsesongen, den var jo ikke bare sommeren, den var jo fra tidlig vår til sen høst. Og så er det jo Airbnb-markedet som har økt, sånn at det er jo liksom ikke det er mange som er på jakt etter de samme hyblene, for å si det sånn.
0: Are Sende Osen.
2: Hei alle sammen. Hei. Går det bra med dere?
6: Ja,
2: veldig bra. Hei, jeg heter Are. Det som jeg skal gjøre nå er at jeg har startet klokka mi. Nedtelling 50 minutter. Skal jeg snakke om en Tore Hund og drape på Gjesveien for 1000 år siden. Og så etter at de 50 minutterne er over, da får jeg en vibrasjon i håndleddet mitt. Det trenger ikke dere å bry dere så mye om, men da skal jeg begynne å runde av. Og så når jeg er ferdig, så åpner jeg for spørsmål, kommentarer og tørs jeg si det i rettesettelser fra publikum. For jeg er nemlig ikke ufeilbarlig. Jeg husker jeg tok feil en gang, var det i 97 eller 98? Det var en gang på slutten av 90-tallet i hvert fall, da tok jeg feil. Så nå kan det hende at det skjer igjen, hvem vet.
6: Ja, da har vi vært i teltet på fotballbanen i Gjesvær og hørt på Are Sende Osen fortelle litt om Norges historien.
2: Til Gjesvær, og så går de i land her på Gjesvær. Og så sier de, nå skal vi dele krigsbytet vår. Nei da, vi venter med det. Jo, vi skal dele krigsbytet vår. Nei, så drev man krangler litt om det. Og så går Tore Hund, og så snur han seg, og så sier han, du Kalle, få snakke med deg litt på egen hånd. Og så møtes de to han, og da er det at den Tore Hund stikker en Kalle i brystet med spydet sitt. Og så sier han, nå skal du få kjenne en bjørkeing. Og spydet selshevneren, tenker han også, skal få lov til å kjenne. Og da fikk han drept den Kalle med det samme spydet som kompisen til Kalle hadde drept nevøen hans med 2 år tidligere.
6: Han klarte å holde publikum i ånd i vel en time. Alle satt musestille og fulgte med på alt som han sa.
2: Mann som var på bondeherren sin side. Men nå så er det nesten ingen som mener at det var noen spesielt stort slag. Det er kanskje bare noen hundre på hver side. Så spørsmålet er jo om man kanskje skal kalle for bongemenge på Stiklestad. I stedet for slaget ved Stiklestad, da. Det er noe man kan diskutere. Og den vitsen der, den drar ikke jeg når jeg er oppe i Verdal. Men jeg tar den ellers rundt omkring i Norges land.
6: Og vi fikk forklaringer på hvorfor vi er her i Gjesvær akkurat i dag for å lære mer om Tore Hund og Karl og det som skjedde i Gjesvær for akkurat 1000 år siden, som av mange blir sett på som starten på det som skjedde på Stiklestad i 1030.
2: Og etter det så tok en kalv og hogget den over skuldra med sverdet sitt, og det var de tre som drepte Olav den Hellige da. Alle som var til stede var enige om at han kalv der, det var han kalv Arneson. Selv om en kalv Arneson selv nekta for det til sin døans dag, han kalv Arneson. Han sa, nei, nei, nei, det var ikke meg. Det var ikke meg kalv Arneson, det var fetteren min, kalv Arnfinnsson. Det var en helt annen plass der, mens det her foregikk.
6: Ja. Etter at han, Are hadde holdt sitt foredrag eller innledning, så var det mulig for publikum å stille spørsmål, og han svarte på det.
2: Det satt 18-åringen Asbjørn, han var så interessert i å fest, og ringvirkningene av denne planlagte hjemme-alene-festen førte til at Olav den Hellige mistet mange av sine viktigste støttespillere, og hvis det ikke hadde vært for denne hjemme-alene-festen, så hadde slaget stiklet seg kanskje aldri funnet sted. Hvem vet? Og nå er det jo sånn at om 3-4 år, i 2030, så skal vi jo feire det her slaget ved Stiklestad, og det er ikke måte på hvor vi skal feire det heller. Nasjonaljubileum, rikssamlingsjubileum, kjært land har mange navn. Jeg er faktisk litt usikker på hva det er vi feirer. Men det som vi ikke feirer da, vi feirer ikke rikssamlinga, for Norge var ikke samlet ordentlig til et rike.
6: Og det var helt tydelig at det her var et foredrag som alle satte pris på, men foredrag blir vel ikke rett ordet. Vi må vel si at vi har vært til stede på en meget god historietime og en historieforteller som virkelig klarer å holde sitt publikum i ånde.
2: Og kommentarer, og kanskje en rettesettelse, hvem vet. Der har vi allerede en som er meldt igjen.
7: Ja, Karl, vi har lov ned til Stiklestad.
2: Så han tror jeg ble bare...
7: Han er jo gått bak det gamle.
2: Han går igjen. Ja, for han ble i hvert fall ikke med til Trøndelag, for at han broren hans Gunstein, det var med nød og neppe at han kom seg dit selv på egen hånd.
6: Da er vi 5 minutter på overtid i 5. divisjonskampen, men senior Honningsvåg mot Raspatten på Honningsvåg stadion. Står 2-1, stillingen ved pause var 1-0. 13 minutter 1-0, Mathias Hansen, 20 minutter gult kort, Ole Elmer Lusmik Jensen, 50 minutter rødt kort, Amadeus Veland Arnesen, 52 minutter 2-0, Henrik Rismo, 2 minutter på overtid, 2-1, Elias Falsen. Turen har slokna litt i andre omgang til tross for at han spiller mot teamene. Jeg synes Raspatten har kommet seg til flere store sjanser både i slutten av første omgang og i andre omgangen. Nå har turen en ny sjanse. Henrik Rismo på spissen av 5 meter skyter keeperen til Raspatten redde. Der kunne han ha sikret 3-1 seier han Henrik. Men så lenge turen er inne på Rasmussen sin banavdel, så er det jo ingen sjanse for at det blir 2-2. Kampen har til tider vært litt amper, spesielt i den tida hvor Rasmussen fikk rødt kort og ble 10 mann. Men det roet seg etter hvert, spesielt etter at dommeren hadde tatt en lang samtale med Rasmussen-treneren og fått det han til å roe seg, så har det blitt mindre ampert enn det var i den perioden rundt 50 minutter. Her kommer Rasmussen på et nytt angrep og legger inn på 5 meter. Jeg må også fortelle at Niklas for turen stått i mål, og han har gjort strafferedning. Turen fikk straffe imot seg i andre omgang, og det var etter 61 minutter, og Niklas Dreyer Markussen redde av første straffe, og så ga han en liten retur, og der var skytteren til Rasmussen også på returen, men den redde han Niklas også. For da hadde jo det vært en helt annen kamp hvis det hadde blitt 2-1 allerede etter 60 minutter. Nå ble det 2-1 etter 2 minutter på overtid, 90 pluss 2 minutt. Fortsatt 2-1 i denne kampen som går langt på overtid på grunn av blant annet den lange samtalen som dommeren hadde med Rasmussen, treneren, i andre omgang da det var som mest ampert her ute. Vi har spilt i 53 minutter i denne andre omgangen. Corner kommer på nærmeste, og turen spiller inn i fjerde. Innkast for Rasmussen. Der kommer kastet. Kastet mot 16 meter. Turen klarerer å spille det utover. Rasmussen bryter før midtbanen og prøver å komme seg inn i turens 16 meter, det klarer de ikke. Går tilbake i midtsirkelen, kommer inn igjen med lang boll på bakerste, på venstre sida, men turen klarer å beine bollen utover til slutt. Der blåser dommeren av, og det blir 2-1 seier til Honningsvåg. Ja, Kim Olav Sandberg, 2-1 over Rasmussen. Jeg synes når de var 10 mann, så ble det litt for spennende.
8: Ja, vi spiller en veldig rotet kamp. Tydelig at vi har hatt litt for lang sommerferie, så det var mye vi ikke var fornøyde, spesielt når vi har bollen. Alt i alt så synes jeg vi forsvarer oss og gjør en god defensiv jobb, men de skaper mer enn de burde ha gjort, både 11 og 10, og vi skaper mindre enn vi burde ha gjort.
6: Også når Niklas redder den straffen, det er vel det som kanskje gjør at det blir 3 poeng, for hadde det blitt 2-1 der, så hadde det blitt enda farligere enn det ble.
8: Ja, det er vanskelig å si hvordan kampen har utviklet seg, men Niklas var veldig god i dag og har flere veldig gode redninger som absolutt en viktig bidragsyter til at vi har 3 poeng i dag.
6: Og så synes jeg også at når Thomas er i forsvaret, så er det de er mye flinkere å prate sammen og få beskjed om hva de skal gjøre.
8: Ja, ja da, han er rutinert spiller som er selvfølgelig et positivt bidrag til oss og han også. Så vi har mange rutinerte spillere her, og han er absolutt en av dem.
6: Men jeg har fått rapporter før kampen i dag at det her Rasmussen-laget var liksom en av de som skulle være blant de beste, men sånn så det ikke ut å begynne med.
8: Nei da, men jeg vet ikke om det er deres første kamp også etter, altså det er gjerne litt sånn første kamp etter ferie, det tar litt tid før ting begynner å sette seg, men de ble jo vel nummer 2 i siavdeling, jeg vet ikke, 1 eller 2 poeng bak Freya, så det er nok et av topplagene vi møtte, ja.
4: Under Arendalsuka så var det debatt om havets betydning i denne urolige tida vi er inne i. Det hele ledes av Siri Lind Mannes.
9: Fysisk, vi har båter som skal forflytte seg, og det har vært vanskelig i deler av verden i senere tid. Vi er en sjøfartsnasjon, og Hormuzstredet har truffet også Norge. Vi har med oss Rederiforbundet. Fagsjef Line Falkenberg Ollestad, ta godt imot Line. Og bare for å vise omfanget av Norge som skipsfartsnasjon akkurat nå, hva snakker vi om?
10: Nei, vi er jo et lite land, men vi er jo den 5. største skipsfartsnasjonen i verden. Og når det gjelder Hormuz-situasjonen, så var det en periode opp mot 20 skip som var fanget i Hormuz-stredet i nesten 6 måneder. Nå har vi mange færre skip inne. Det var jo først og fremst fordi vi fikk mange ut i forbindelse med fredsprosessen. Men vi har jo også mange skip som ikke får seilt inn, som har både kritiske råvarer og andre til industrien. Så dette her er jo en fullstendig flaskehals. Så og viser jo at når internasjonalt samarbeid rundt grunnleggende stred internasjonalt ikke fungerer, så taper man noe, og vi liker å si at skipsfarten er jo et globalt fellesgode for verdensøkonomien. Jeg tror dessverre så har Hormuz-situasjonen ført til at skipsfarten har kommet mye høyere på agendaen for veldig mange folk rundt omkring i Norge og rundt omkring i verden, men det er jo veldig synd at det skal store kriser til for at man forstår viktigheten av skipsfarten.
9: Og så har norske skip øyer og ører på havet mange steder, og dere har også et operasjonssenter som følger utviklingen rundt om i verden døgnet rundt.
10: Vi har, og da snakker vi det store vi, som er den store maritime familien. Du har jo noe som heter krigsforsikringen i Norge. Det er at de sitter i samme bygg som oss, og det ble etablert av Rederiforbundet for 100 år siden, og det er en krigsassurandør som forsikrer alle norsk tilknyttede skip mot krig. Og de følger jo med på selvfølgelig alt som skjer, for å sikre at både norske skip og norske og sjøfolk som opererer på disse skipene er i trygt. Så det betyr jo også at man har noe som heter Raptor, som er egentlig en liten sånn brikke, sånn bompengeprikke, som går først og fremst inn, ut på at man skal vite når skipene er inne i krigsrisikoområder, sånn at de kan ta da, ekstra betalt for det. Men de har også da skaffet seg informasjon om skipene gjennom det, og de har laget et eget selskap som heter Osprey, som skal prøve å forvalte den informasjonen på en god måte. Så, og dette er jo en viktig del av skipsfarten, er jo å optimisere. Vi er jo også i en periode nå hvor man skal redusere klimautslipp, man skal grønne flåten, og da er det jo hvordan du seiler skipet ditt er også veldig viktig for å redusere både utslippene dine.
9: Når det kommer til klimautslipp, så slår jo den utviklingen flere har nevnt med USA her, altså det er en utfordring, og Trump er ikke veldig glad i den slags avtaler. Hvordan går det med avtalen som skal begrense utslipp?
10: Det er et veldig godt spørsmål. Det er litt sånn million dollar spørsmål i næringen akkurat nå. Nå er det jo en ny høst. Vi trodde at vi skulle få på plass et felles klimaregelverk, hvor man skulle da gå mot en nullutslipp mot 2050. Og dette har jo egentlig vært plankekjøring. Det har vært diplomater og fagpersoner som har håndtert den type dialoger. Og så kom geopolitikken inn, og vi så at USA i større grad satt inn politiske folk for å, ikke torpedere, men om i hvert fall blokkere en stor avtale. Så vi håper jo nå at vi skal klare å få til noe bedre til høsten, men det er veldig, veldig uklart hva som blir resultatet. For oss og våre medlemmer så er det viktigste at vi får noe som vi kan bygge videre på, og vi er jo en næring som er helt avhengig av internasjonalt samarbeid, hvor hele næringen vår fungerer fordi alle land i verden er enige om et sett av regelverk for å drifte skipsfarten. Så når det begynner å rakne, så har vi en utfordring, og det ser vi for eksempel med skyggeflåten og andre ting hvor dette blir utfordret i større grad.
9: Og her har jo da også Norge som nasjon en utfordring, for dere har en formell rolle i krisetider for ditt departement. Hva er det dere skal gjøre?
10: Vi får et tilskudd, har vi fått siden 1966. Dette er jo fra kalde krigen, hvor man skal kunne bruke den norske flåten for å understøtte norske myndigheter og forsvaret i en krigssituasjon. For som jeg sa, vi er i den situasjonen hvor Norge, ganske lite land, ikke så mange mennesker, men vi har femte største flåten i verden, som gjør at vi har en enorm ressurs som kan understøtte. En ting er Norge og norske myndigheter, men også allierte og NATO-medlemmer, i for eksempel forflytninger av tropper fra USA til andre. Vi er to av de største bilfraktrederiene i verden, Høg og Wilhelmsen, som kan flytte mye materiell hvis man kommer i en krigssituasjon. Og der har vi en ordning hvor vi kan, la oss si, være bindeleddet mellom norske myndigheter, norsk forsvar og andre, og næringen, for å sikre en god flyt, som vi tror kan være en viktig del av norsk beredskap. Og som vi var inne på nå, norske myndigheter og vi klarer ikke alt alene, vi må klare å samarbeide for å trygge hele landet.
11: Ja, jeg kan bare bekrefte at norske myndigheter har et veldig godt samarbeid og godt forhold til Norsk Rederiforbund og til maritim næring i Norge.
9: Hva med forsvaret når dere får inn veldig mye data, veldig mye informasjon fra sine folk på havet? Deler dere informasjon?
12: Ja, vi deler alt vi kan dele, og det samme går motsatt vei. Og så er det noen ting vi ikke kan dele, men det er veldig lite. Så jevnt over så prøver vi, hvis vi sitter på informasjon som er vesentlig for næringen, og vi kan dele det, så deler vi det selvfølgelig.
9: Og dere har næringsinteresser. I hva grad kan dere dele informasjon om hva dere har å tilby, bortsett fra reklame?
10: Altså, vi har jo åpnet noe som vi kaller Oslofjord testbed i Horten. Og det er jo egentlig et svar på totalberedskapsmeldingen som kom i 2025. Og også egentlig som et svar på, hva skal vi si, det å finne konkrete handlinger etter Nord Stream-ulykken. Fordi at fra at vi kan sitte og prate mye om hva skal til og hva er løsningene, men det å sette opp en sånn testbed eller en arena da, hvor vi kan faktisk ta i bruk den teknologien vi har, for vi har veldig mye. Vi har jo veldig mye av det både forsvar og sivilt trenger. Så vi har jo dette senteret da i Horten, hvor vi inviterer både politikere, EU-delegasjoner, partnere, samarbeidspartnere, hvor vi kan drive litt scenariomodellering og se på ulike tilfeller av hva som skjer og hvordan vi kan håndtere det. Så det er mer enn bare markedsføring og salg, så er det en arena hvor vi kan diskutere, og igjen litt tilbake til det jeg var inne på innledningsvis, det å ha en felles situasjonsforståelse og en felles forståelse av hvilke teknologi vi har tilgjengelig til å bruke.
9: Hvor ser du og Rederiforbundet muligheter for mer samarbeid?
13: I Norge eller internasjonalt? Det er jo, i Norge så opplever jeg at vi har et veldig godt samarbeid. Jeg tror både, jeg føler at på maritim side når det gjelder Kongsberg og andre, liksom, vi er en ganske god familie. Jeg tror det også er grunnen til at vi er såpass store som sjøfartsnasjon, er fordi vi er gode på samarbeidet mellom myndigheter. Alle kjenner alle, og den ting fungerer. Når det gjelder det internasjonale, så tror jeg vi har en stor, lang vei å gå. Og det vi har vært opptatt av er jo politiseringen av skipsfarten. At vi ser i større grad at på en måte skipsfarten har blitt en arena for geopolitisk rivalisering. Vi ser det mellom USA og Kina når det gjelder for eksempel skipsbygging, tariffer mot kinesisk byggede skip. Vi ser det for eksempel med skyggeflåten hvor sanksjonene har kommet inn og du får en splittelse mellom India, Kina, Russland på en side og Vesten på den andre. Og det skaper først og fremst konsekvenser for alle andre, også enn bare næringen selv. Så vår jobb er jo å synliggjøre de utfordringene det medfører for flere enn skipsfarten, og så er det selvfølgelig en utfordring.
9: Og vi begynner lengst i sør, for der jobber vår neste gjest med å forsøke å få etablert et av verdens største marine verneområder. Ta godt imot Nina Jensen. Og Nina, du begynte i mai år å jobbe med Ocean Stewardship Initiative. Og helt kort, hva er det, og hva er det dere prøver å gjøre?
14: Helt kort så er det et industriledet initiativ for å sikre et utrolig viktig område i Sørishavet, at det blir vernet. Det er rundt 500 000 kvadratkilometer, vil dramatisk øke verneandelen i sør, og selvfølgelig være utrolig viktig for havet, det biologiske mangfoldet der, men også for industrien, som jo er helt avhengig av at havet er velfungerende, økosystemene intakte og selvfølgelig ressursgrunnlaget man høster av.
9: Og hva potensial ser du hvis dette blir til?
14: Nei, det er to ting egentlig som vi jobber for. Det ene er å få etablert dette marine verneområdet. Det er også en styrking av fiskeriforvaltningen. Begge deler henger sammen. Og ambisjonen er jo da at ved å etablere det marine verneområdet, så vil fiskeriaktøren trekke ut av det området og få tilgang på nye arealer, som jo på sikt, dersom forskerne tilrår at det er forsvarlig og bærekraftig, så vil jo fiske kunne utvides på lang sikt. Så det er jo viktig av flere årsaker. Det er viktig for å ta vare på havet, men det er også viktig for å sikre fiske- og fiskeriinteressene på lengre sikt.
9: Men hvorfor vil selskaper som driver krillfiske begrense sin egen virksomhet her?
14: Det er jo det som er så positivt med dette initiativet, og som vi håper kan være et eksempel til etterfølgelse til andre. Fiskeriaktørene er jo helt avhengig av ressursgrunnlaget de høster av, og at økosystemene fungerer. Og ved å da bidra til at viktige og kritiske områder blir vernet, samtidig som man kan fortsette aktiviteten med å distribuere den over et større areale, så er jo det vinn-vinn for alle parter. Og dette er jo bare det første området vi starter i, så håper vi jo at det kan, eller vi skal utvikle en såkalt playbook på basis av det vi gjør i dette området, som forhåpentligvis kan være til inspirasjon for fiskeriaktører i andre havområder.
9: Men hvis dere skal få dette til, så kreves det samarbeid med veldig mange land. Hvor mange land er det som må godta det?
14: Det er helt riktig. Det er 26 land som skal bli enige, og kommisjonen som heter Kamelar møtes hvert år i oktober. Og 26 land skal da bli enige om nye forvaltningsmekanismer og eventuelt endring av eksisterende. Og det er klart det er mange spennende geopolitiske akser oppi dette. Du skal få Kina, Russland, USA, Chile, Argentina, UK, Norge. Det er mange dimensjoner her som gjør det krevende. Samtidig så ser vi jo at det at industrien tar et så tydelig lederskap her, er med på å gjøre kanskje beslutningen enklere. Men det er to nøkkelaktører særlig som vil spille en avgjørende rolle. Det er Norge, og det er Kina. Og vi håper selvfølgelig at de vil lene seg godt fram i skoene og få dette på plass i oktober i år.
9: Kina sin rolle til sjøs, Oliver Berdal, hvordan ser du den?
12: Kina er jo den nasjonen på planeten som har desidert mest fiskefartøy i sving, i hvert fall i antall. Det er tusenvis på tusenvis av kinesiske fiskefartøy som til enhver tid fisker overalt på planeten når det lar seg fiske. Akkurat når det gjelder Antarktis og Sydishavet, så skal jeg ikke uttale meg så mye om det, men jeg vet at veldig mange søramerikanske nasjoner sliter med at kinesiske fiskefartøy ligger rett på utsiden av økonomiske zoner og tømmer havet der. Og det er klart at dette er jo, det hjelper ikke nasjonen å ha en økonomisk zone hvis du tømmer ressursgrunnlaget like på utsiden. Så land som for eksempel Argentina og flere andre land i Sør-Amerika sliter med dette. Det samme gjør en del afrikanske nasjoner. Og det som typisk er jo nasjoner som ikke har ressursene selv til å klare å følge med på hva som skjer og gjøre noe med det som skjer. Men det er jo en gang sånn at i forhold til havretten, i forhold til dette med økonomiske zoner, det som ikke er økonomiske zoner, det er jo egentlig åpne områder. Og jeg heier veldig frem dette initiativet, for jeg tror det at hvis ikke vi klarer å få på plass tilstrekkelig vern, så vil noen ta seg til rette. Altså, jeg tror dette er kjempeviktig for bærekraft, og hvis man går tilbake til verdenshistorien, enten det er på landjorden eller til sjøs, jeg tror det er veldig få steder som ulike land har valgt å verne som man angrer på i ettertid på at man faktisk laget en nasjonalpark. Jeg tror faktisk det er det motsatte problemet.
9: Du har bakgrunn i naturvern og oppfordret i går alle til å melde seg inn i en naturvernorganisasjon, men naturvernerne her er ikke udelt positive til initiativet?
14: Altså, de er positive til initiativet, men jeg tror man samtidig er skeptisk til fiskeriaktiviteten. Det er jo en velkjent dimensjon for alle industriaktører, tror jeg. Man blir alltid kritisert at man ikke gjør nok, eller at denne aktiviteten man ikke bedriver er riktig eller burde skje i det hele tatt. Nå er det jo sånn at krillfiske har pågått siden 60-tallet. Det er kåret av FAO til å være kanskje det mest bærekraftige fiske i verden, og man fisker under 1% av den totale biomassen. Så i dette tilfellet så er det vanskelig å se at man har noen legitim grunn til å opponere da, mot...
9: Men de gjør det?
14: Men det gjør de, absolutt. Og det gjør det jo også vanskelig, fordi enhver beslutningstager må forholde seg til veldig mange ulike grupperinger, industri, NGO, forskning, for å nevne noe, og man har mange

0: sånne premiesummer. Selv om vi må bygge opp lykketallpotten fra start igjen, er det faktisk mulig å vinne 6500 kroner i spill 4 rekke 3. 6500 kroner er en pen stump med penger. Det er fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens radiobingo. Du kan kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. Radiobingo er Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Det er faktisk viktig for Nordkapp-samfunnet at mennesker spiller radiobingo. Viktig hvis man vil ha et lokalradiotilbud. Vinnerne for en uke siden, mandag 10. august, var Torbjørg Eriksen, Gulle Flor, Gerdem Myrvold, PP, Britt Tove Vassbotten, Jorunn Severinsen, Svein Samuelsen, Grete Jensen, Renate Myrvold og Siv Hilde Meti. Spill radiobingo i kveld klokka 21.00.
1: Klokka er 16.54.
2: Nordkapp nytt. Mandagsmorgen startet skoleåret for elever i videregående skole ved Nordkapp videregående skole. Der har alle borteboereleverne fått tak over hodet. Det er omtrent 70 borteboere i Nordkapp, altså over halvparten av elevmassen. Ettersom det ikke er eget elevhjem i Nordkapp, er det folket som stiller opp og ordner hus. Elevkonsulent Kjersti Røst forteller at hun synes det har vært litt mindre trøkk i år enn vanlig, trolig på grunn av et skjema som ble laget der søkerne la inn opplysningen. De siste dagene har det vært hektisk sånn at alle skulle få bolig før skolestart. Røst forteller at elevene har veldig ulike krav. For noen er standarden viktig, men veldig mange er opptatt av pris. Det er ikke Tromsø-priser i Nordkapp, men hybler og leiligheter er langt fra gratis i Honningsvåg. Det er i år ca. 15 vertsfamilier i Nordkapp, en liten nedgang sammenlignet med fjorårets skoleår. Det var godt oppmøte i teltet på fotballbanen i Gjesvær da Are Sende Olsen tok publikum med på en spennende reise gjennom en viktig del av Norges historie en lørdags ettermiddag. Temaet var hendelsen som fant sted for rundt 1000 år siden da Tore Hund drepte Karl i Gjesvær. Mange ser på denne hendelsen som starten på det som senere førte til Stiklestad og slaget der i 1030. I løpet av rundt en time holdt Are Sende Olsen publikum fanget med sin fortellerevne. Det var stille i teltet mens han forklarte bakgrunnen for hendelsene, hva som skjedde og hvilke følger det fikk. Gjennom levende historie gjorde han 1000 år gamle historier både nær og aktuell for dagens publikum. For dem som møtte opp handlet arrangementet ikke bare om historiske fakta, men også om å forstå hvorfor Gjesvær har en så viktig plass i denne delen av våres historie. Publikum fikk lære mer om prosesser, maktkampene, hendelsene og har satt spor langt utover lokalsamfunnet. Etter innledningen fikk publikum anledning til å stille spørsmål. Interessen var stor, og Are Sende Olsen svarte utfyllende. Det var tydelig at både kunnskap og måten han formidlet historien på ble satt pris på. Kanskje jeg ikke foredrag det rette ordet for det publikum fikk oppleve denne kvelden. Det føltes mer som historie. En som forteller virkelig klart å holde folk engasjert fra start til slutt. For dem som ikke var til stede, var det her en kveld der lokalhistorie, Norges historie og god formidling gikk hånd i hånd. Mandags formiddag fikk kirkeverget Bente Ravlo en ny fin opplevelse på jobb. Det var en tilfeldig turist som var innom kirka. Turisten, en tysk mann i 20-årene som heter Tim, spurte kirkeverget om han fikk lov å spille på det nye orgelet i kirka. Ravlo svarte ja. Det var masse mennesker i kirka, og de fleste så på orgelet og den tyske turisten når spillingen startet. Mange tok video og bilder. Honningsvåg kirke er en stor turistattraksjon. I juni og juli var det 7449 besøkende i Honningsvåg kirke, til tross for meget begrenset åpningstid. Finnmark Friluftsråd har søkt Nordkapp kommune om tilskudd på 105.

50 000 kroner av forskuttering av spillemidler til å få restaurert det gamle adkomstveien ned Kjellviksgare. Adkomstveien har forfalt ved at steiner ramlet ut, muret blitt ødelagt og stolper i gamle gjerdet er bøyd og deformert. Målet å sette i stand stien sånn at den kan fremstå som en levende kulturminne, sånn at turen til Nordvågen og Kjellvik kan bli et attraktivt turmål i fremtiden, gjerne i kombinasjon med båttur til og fra Honningsvåg. Det er etablert samarbeid med stibyggeren om restaurering av stien. Det er målet å få arbeid gjort i løpet av 2026. Stibyggeren AS ønsker å bidra med 4 skjerper som kan komme til Kjellvik for å arbeide med prosjektet i inntil 4 uker. Prosjektet har en kostnadsramme på 1,6 millioner. Målsettingen er å oppnå spillemidler på 834 000 kroner våren 2027. Finnmark Friluftslov håper på behandling av saken i høstens første møte i kommunestyret. Turen åpnet høstsesongen med en 2-1-seier over Rafsbotn. Treneren var ikke fornøyd med prestasjonen. Vi spiller en veldig rotet kamp. Det er tydelig at vi hadde litt for lang sommerferie. Det var mye vi ikke var fornøyd med. Alt i alt synes jeg vi forsvarer oss og gjør en god defensiv jobb. Men de skaper mer enn de burde ha gjort, og vi skaper mindre enn vi burde ha gjort, sier Kim Olav Sandberg til Radio Nordkapp. Keeper Niklas Røyer Markussen ble en av kampens store profiler. Han reddet et straffespark og leverte flere gode redninger som bidro til at laget kunne ta med seg alle poengene. Sandberg mener det vanskelig å si hvordan kampen ville utvikle seg dersom straffespark hadde gått i mål, men understreket at keeperen var svært viktig for seieren. Også Thomas Bertheussen i forsvarsrekka får ros av treneren. Det er rutinert spiller som selvfølgelig er et positivt bidrag til oss. Vi har mange rutinerte spillere her, og han er absolutt en av dem, sier Sandberg. Rafsbotn skal være blant de sterkeste lagene i avdelingen. Det inntrykket fikk man ikke fra start, men treneren tror likevel motstanderen vil være med i toppen gjennom sesongen. De ble nummer 2 i sin avdeling i vår, bare 1 poeng bak vinneren Freya. Det er nok et av topplagene vi møtte, sier Sandberg. Bengt Åge Jensen var den eneste deltakeren på tippekupongen Heia Turen som tippet riktig resultat turen Rafsbotn lørdag 2-1. Jensen tok dermed sitt første poeng i Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Han leder nå sammen med Geir Olsen. 67% av deltakerne tippet turen seier. En person er anmeldt og fratatt førerkortet etter en trafikkontroll i Skarbergtunnelen søndag kveld. Vedkommende kjørte i 126 km i timen i skilta 80-son. Under kontrollen på Europavei 69 ble det skrevet ut 11 forenklede forelegg. Det var utrykningspolitiet UP som gjennomførte denne kontrollen. Fredag kveld gjennomførte UP trafikkontroll i 80-son i Skoganvare. Her ble det skrevet 10 forenklede forelegg. Høyeste målte hastighet var 109 km i timen. Nordkapp kommune har fått 103 000 kroner i tilskudd til samarbeid mellom SFO, kulturskole, idrettslag og andre frivillige organisasjoner. Søknaden fra kommunen ble innvilget i 2025 og er innvilget for 3 år. I statsbudsjettet for 2026 er det bevilget 20 millioner kroner til videreføring av samarbeidet mellom SFO, kulturskole, idrettslag og andre frivillige organisasjoner. Finnmark fylkeskommune bevilget 30 000 kroner til Nordkapp kommune til ABC-kampanje og Folkehelseuka 2026. Nordkapp kommune har planlagt flere inkluderings- og lavterskelsaktiviteter rettet mot ungdom, eldre og familier. Tiltak kan omfatte blant annet sosialiseringskafé i samarbeid med frivilligsentralen, ungdomshelv med variert aktivitetsprogram, generasjonstreff på kinoen. Aktiviteter gjennomføres i samarbeid med en rekke lokale aktører innen frivilligheten. Finnmark fylkeskommune vurderer at tiltaket vil bidra til å styrke sosial tilhørighet, skape inkluderende møteplasser og motvirke ensomhet.
Finnmark fylkeskommune ønsker kommunens tilbakemelding på foreslåtte endringer til ny ruteplan for kystruta samt eventuelle konsekvenser med hensyn til persontransport, godshåndtering og andre eventuelle virkninger for lokalsamfunn og næringsliv. I ruteforslaget opplyser departementet at det blir større fleksibilitet i vinterhalvåret som følge av at man ikke da seiler avstikkere til Geiranger. Dette kan utnyttes i resten av ruta for å sikre regularitetsbedring i vinterhalvåret. Fylkeskommunen ber kommunen å vurdere eventuelle innføring av separate sommerrute og vinterrute. Det svært kort høringsfrist, den satt til 20. august. I Honningsvåg det foreslått ankomst flyttet fra klokka 10.55 til 10.25, mens avgangen flyttes fra 14.30 til 14.00. Liggetiden blir dermed uendret 3 timer og 35 minutter på nord. Sørgående foreslås ankomst 06.10 i stedet for 05.45, og avgangen herifra 06.30 i stedet for 06.00. Liggetiden økes dermed med fra 15 til 20 minutter. Mandagsmorgen var det flere som skrev i sosiale medier at det var nærmest en timers venting for å komme gjennom sikkerhetskontrollen ved Alta lufthavn. Passasjerer som reiste med SAS-maskin til Tromsø-Oslo fikk opplyst at den ble forsinket på grunn av kø i sikkerhetskontrollen. Det er fire fly som har avgang fra 06.50 til 07.30 i Alta. Norwegian og SAS har avgang til Tromsø og Oslo, videre har en avgang til Tromsø samt en til Berlevåg og Vadsø. Norwegian-maskinen ble 17 minutter forsinket, mens SAS 11 minutter. Videre til Tromsø 24 og Berlevåg 6 minutter etter rutetid. Også i Kirkenes blir det rapportert om at det tar lang tid å komme gjennom sikkerhetskontroll. Det var Nordkapp Nytt. Varmest i Finnmark siste døgn har vært i Svanvik, Pasvik, 22 grader nå i formiddag. Det er også den laveste temperaturen nå i formiddag, nemlig helt andre siden av fylket, Sluskefjell i Hasvik, 7,7 grader. Sterkeste vind både i kast og middelvind har vi hatt på Rasagavari i Kautokeino, 588 meter over havet. Der blåste det 16,6 meter per sekund, og middelvind var 12,9, og den blåste fra nord, og da er det en liten kuling 12,9 meter per sekund. I lavlandet så er kraftigste kastet Alta lufthavn 11,4 meter per sekund søndag før klokka 23. Mest nedbør siste døgn har vi målt i Barta i Tanadalen på E6 mellom Karasjok og Levajok, 27,9 millimeter. Skulle være glad at det ikke er vinter, for hadde det kommet som snø, så hadde det vært 27 centimeter med snø. Observasjoner gjort i ettermiddag, torsdag 13. august. Honningsvåg 11 grader, vestlig laber bris 7 meter per sekund. Meham 12 grader, vestlig laber bris 6. Fruholmen 9 grader, nordvestlig lett bris 4. Lakselv 16 grader og flau vind. Karasjok 16 grader, svak vind. Hammerfest 10 grader, vestlig lett bris 4 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Mandag, nord eller nordøst bris. På kysten i vest liten kuling. Regn og regnbyger. Lengst øst enkelte regnbyger. Tirsdag, stort sett uendret temperatur. Nord eller nordøst bris, på kysten i vest, nordlig frisk bris, liten kuling frem til tirsdags formiddag. Skyer. Perioder med spredt regn eller regnbyger. Utover dagen kan hende skodda på kysten i øst. Temperaturutsikta, gjessvær, 10 grader. Onsdag, østlig bris, frisk bris i vest. Fra onsdags formiddag, økning til østlig liten kuling langs kysten. Skyer, spredt regn først på dagen. Fra ettermiddagen regn og regnbyger i vest. Temperaturutsikta i Skarsvåg 9-10 grader. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

0: Honningsvåg damekoret starter med øvelsene tirsdag 1. september klokka 18 i menighetshuset. Et kor med godt miljø, et kor med flotte damer. Bli med du også. Og ja, det er sosialt. Dirigent Øystein Skårseth. Honningsvåg damekor ønsker velkommen til nok et spennende sangår. Et sangår som avsluttes med konsert, trolig i mai måned. Kom og oppdag gleden med å være korist.
1: Neste!
0: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. To leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata i Honningsvåg. Et soverom i hver leilighet, umøblert. Fullt utrustet kjøkken. Helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no. Nordkapp om høsten kan være fantastisk. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til gjester og skoleelever som er i kommunen. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen. Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
3: I denne sendingen så skal vi høre fra Are Sende Osens forestilling i Gjesvær på lørdag. Vi skal også snakke om skolestart Nordkapp videregående skole, der det ser ut som alle som har resttid for å gå på skole har fått tak over hodet.
0: I dag startet elevene ved videregående skole skoleåret 2026-2027. Elevkonsulent ved Nordkapp videregående skole Kjersti Røst, har alle borteboende elever fått hybel eller leilighet?
4: Ja, svaret er akkurat nå, sånn som det ser ut nå, så har alle tak over hodet. Og det er jo det som er målet.
0: Er du overrasket?
4: Nei, egentlig ikke. For vi har jo vært vant til at det går i boks år etter år. Sånn at vi er bare takknemlige for alle som har engasjert seg, alle som har åpnet døren, alle som har... Ja, bidra til at denne kabalen noen gang er gått opp. Så på en måte så puster vi lettet ut, på en annen måte så vet vi jo at det er elever som kommer til hyblene sine og tenker at å nei, jeg har egentlig lyst til å finne et annet sted å bo. Enten nærmere skolen, eller billigere, eller større, eller ja. Sånn at det kommer nok til å være bevegelse i det der boligmarkedet, selv om alle er på plass akkurat nå og har fått tak over hodet.
0: Kjersti, er det mye rart som blir leid ut?
4: Nei, det er jo altså de her elevene har jo veldig ulike krav, og foreldre som skal sende sine hoppefulle av gårde, og de skal flytte hjemmefra, de er kanskje 15 år, de yngste, så er det jo sånn, så har foreldrene klump i magen, og det som kan hjelpe på at man i hvert fall kan senke skuldrene litt, er at man vet at, at de kommer til et ok sted å bo. Noen er viktig, noen er veldig opptatt av standard, men veldig, veldig mange er veldig opptatt av pris. Noen ønsker å bo alene, mens andre ønsker å bo sammen med noen. Og så det er veldig ulike krav til hvordan man liksom, ja, hvordan kan man egentlig på utkikk etter. Så det som noen er kjempefornøyd med, det kan andre tenke at nei, her vil jeg ikke bo. Sånn at det der er ikke, det er veldig forskjellig. Men det er masse forskjellig, både i forhold til standard og i forhold til pris som er på markedet.
0: Hvordan er prisnivået nå?
4: Nei, det er jo ikke lenger sånn at man at det er gratis å få hybel i Honningsvåg. Og når vi ikke har elevhjem, så koster det. Det koster å være borteboer. Men det går ikke an å svare på hva det koster, for at prisene er så forskjellige, og det, ja, standard er veldig forskjellig, størrelse er veldig forskjellig, og noen har et litt rom de leier ut, og andre har hele leiligheter de leier ut, sånn at det der er, men veldig mange av de her elevene er jo opptatt av å finne noe som dekkes av det borteboerstipendet de får, og i år så er jo stipendet litt høyere, sånn at ja, så de som bor i sånn bofellesskap håper liksom at de ikke bikker så veldig mye over 5000, men de fleste, veldig, veldig mange betaler jo mer enn det.
0: Jeg er onkel til en 18-åring som skal gå på skole, videregående skole i Tromsø, kommende skoleår. Han er inne i et bofellesskap med fire andre. De betaler tett opp mot 7000 kroner per person. Er det mye sånt i Nordkapp?
4: Altså, vi har jo ikke Tromsø-priser i Nordkapp, det har vi ikke. Men, så, men det er jo vel ganske likt det prisnivået som er andre steder i Finnmark. Men det de har på andre steder, det er jo selvfølgelig de her elevhjemmene rundt omkring, som vi hele tiden går og ønsker oss. Så det er jo det som er den store forskjellen.
0: Tror du det er mange foreldre og foresatte som i sommer har lurt på følgende? Har vi råd til å sende ungen til Honningsvåg på skole?
4: Jeg vet ikke, jeg vet at det er mange foreldre som går og er engstelige for mange ting, og det med økonomi er sikkert en av tingene, men man er engstelig for at de vil, ikke vil trive, så man går og har en klump i magen for både det ene og det andre, men det er jo der vi prøver å, ja, prøver å være trygge voksne og prøve å berolige folk og med at vi skal ta godt imot dem, og det gjelder jo hele Nordkapp-samfunnet, så ja, selvfølgelig det med økonomi er liksom en av mange ting som kan uroe foreldre, men jeg tror ikke at det er noen som har måttet, altså man finner alltid noe på de ulike pris, innenfor de ulike prisklassene, sånn at det er jo de som er mest opptatt av pris, dem får ikke den beste standarden, men får seg kanskje et rom i et bofellesskap, og så blir det greit. Mens andre har mer å rutte med, og det er jo sånn det er.
0: Har det vært bra trøkk på dere i sommer?
4: Ja, men det som har vært litt annerledes i sommer, det var at vi la inn et sånn skjema, en sånn formskjema som folk kunne legge inn, sånn inn informasjon som var nyttig for oss, sånn at vi ikke slapp. Og, så vi slapp unna med en god del telefoner på grunn av den løsningen der, men så på slutten så har vi jo tatt frem de her, gått inn på den, de opplysninger som er lagt inn, og så har vi tatt kontakt med alle som har kontaktet skolen da, og så, og det man da ser, det er jo at det er flere som har klart å skaffe seg bolig på egen hånd, så det har vært faktisk litt mindre trøkk i år, men nå helt på slutten, når skolen selv overtok inntaket, så har det jo vært fulltrykk.
0: Hvordan var det å komme på skolen i dag og møte elevene du kunne ha snakket med på telefon i forbindelse med hybel og leilighet?
4: Ja, det er som alltid veldig, veldig hyggelig. Men det første møtet for mange av de borteboerne, det var jo faktisk i går. For skolen har en sånn ordning med at man inviterer nye borteboere med foresatte den søndag før skolestart. Så i går klokka 5 så var masse folk samlet i atriet og i kantina, og det er jo også en sånn her en, ja, et sånt tiltak for at det skal være litt trygt for de her foreldrene og etterlate ungdommene her i Honningsvåg. Sånn at, og da treffer man folk og, som man har pratet med på telefon i sommer, man får noen ansikter å forholde seg til i forhold til at man bare har pratet på telefon. Så det er bestandig hyggelig. Og i dag har det vært fullt trøkk fra klokka 9 i morges med alle elevene som er i gang.
0: Hvordan er det med vertsfamilieordningen i år?
4: Jo, den fungerer likedan som den har fungert. Vi har ikke riktig så mange vertsfamilier i år, så kanskje rundt 15 vertsfamilier. Så, men det er jo, ja, det vet jo du alt om, for du er jo en av de greie som har stilt opp og sagt at du kan åpne dørene og ha en elev boende, så... Og nei, vi er skolen er kjempetakknemlig for alle som stiller opp, og den ordningen den fungerer kjempebra.
0: Ja, og mine elever har vært i Honningsvåg over en uke allerede.
4: Ja da, jeg vet.
0: Du Kjersti, hvor mange borteboende elever er det i år?
4: Det er i hvert fall godt over halvparten av elevene som går her. Jeg vet ikke, kanskje hvis jeg skal anslå et tal, 70 kanskje.
0: Er borteboerne alfa og omega for Nordkapp videregående skole?
4: Ja, men det har det jo. Det har det vært, og det vil det alltid være. Vi har jo ikke så store kull på grunnskolen, sånn at det, ja, vi rekrutterer utenifra, og vi rekrutterer til linjer som bare vi har. Så folk kommer til Honningsvåg for å gå, vi kaller oss for den blå skolen, og det er bare her. Det er ingen andre plasser i Finnmark at man kan gå på akvakultur og fisk og fangst og maritime fag og bli matroser og bli motormenn og bli maritime elektrikere, og så vi har jo alle de tilbudene som, og jeg er naturbruk ikke minst, så vi har jo alle de her tilbudene som andre som ingen andre videregående skole i Finnmark har, så derfor blir vi en skole med veldig, veldig mange borteboere.
0: Avslutningsvis, Kjersti Røst, er Honningsvåg spesiell i Finnmarks sammenheng når det gjelder koke etter hybler og leiligheter?
4: Nei, det tror jeg ikke. Selv om de har elevhjem på alle de andre stedene, forstår jeg jo det sånn at det er mangler. De skriker etter hybler både her og der. Og jeg hørte jo på radioen at de åpner gymsalen i Kirkenes, og da tenkte jeg at det gjør ikke vi. Da står vi på høy, og så finner vi sørger vi for at det finnes at det er en hybel eller en leilighet som står og venter på elevene våre. Så, og det har vi klart.
0: Og hva er den største konkurrenten?
4: Det er jo mange som er på jakt etter de samme hyblene. Vi har jo turistnæringen med mange sommeransatte, og denne turistsesongen, den var jo ikke bare sommeren, den var jo fra tidlig vår til sen høst. Og så er det jo Airbnb-markedet som har økt, sånn at det er jo liksom ikke, det er mange som er på jakt etter de samme hyblene, for å si det sånn.
0: Are Sende Osen!
5: Hei alle sammen! Hei! Går det bra med dere?
6: Ja,
5: veldig bra! Hei, jeg heter Are. Det som jeg skal gjøre nå er at jeg har startet klokka mi, nedtelling 50 minutter. Skal jeg snakke om en Tore Hund og drape på Gjestveien for 1000 år siden. Og så etter at de 50 minutterne er over, da får jeg en vibrasjon i håndleddet mitt. Det trenger ikke dere å bry dere så mye om, men da skal jeg begynne å runde av. Og så når jeg er ferdig, så åpner jeg for spørsmål, kommentarer og tør jeg si det i rettesettelser fra publikum. For jeg er nemlig ikke ufeilbarlig, Jeg husker jeg tok feil en gang bare I 97 eller 98. Det var en gang på slutten av 90-tallet I hvert fall, da tok jeg feil. Så nå kan det hende at det skjer igjen, hvem vet.
6: Ja, da har vi vært I teltet på fotballbanen I Gjesvær og hørt på Are Sende Osen fortelle litt om Norges historien.
5: Til Gjesvær, og så går de I land her på Gjesvær. Og så sier de, nå skal vi dele krigsbytet vår. Nei da, vi venter med det. Jo, vi skal dele krigsbytet vår. Nei, så drev jeg å krangle litt om det. Og så går Tore Hund, og så snur han seg, og så sier han, du Kalle, få snakke med deg litt på egen hånd. Og så møtes de to han, og da at Tore Hund stikker en Kalle I brystet med spydet sitt. Og så sier han, nå skal du få kjenne en bjørkeing. Og spydet selshevneren, tenker han også, skal få lov til å kjenne. Og da fikk han drept en Kalle med det samme spydet som kompisen til Kalle og drept nevøen hans med 2 år tidligere.
6: Han klarte å holde publikum I ånd I vel en time. Alle satt musestille og fulgte med på alt som han sa.
5: Mann som var på bondeherren sin side. Men nå så det nesten ingen som mener at det var noen spesielt stort slag. Det kanskje bare noen hundre på hver side. Så spørsmålet jo om man kanskje skal kalle for bondgemenge på Stiklesa. I stedet for slaget ved Stiklesa. Da. Det noe man kan diskutere. Og den vitsen der, den drar ikke når oppe I Verdal. Men jeg tar den ellers rundt omkring I Norges land.
6: Og vi fikk forklaringer på hvorfor vi her I Gjesvær akkurat I dag for å lære mer om Tore Hund og Karl og det som skjedde I Gjesvær for akkurat 1000 år siden, som av mange blir sett på som starten på det som skjedde på Stiklestad I 1030.
5: Og etter det så tok en kalv og hogget den over skuldra med sverdet sitt, og det var de tre som drepte Olav den Hellige da. Alle som var til stede var enige om at han kalv der, det var han kalv Arneson. Selv om en kalv Arneson selv nekta for det til sin døans dag, han kalv Arneson. Han sa, nei, det var ikke meg. Det var ikke meg kalv Arneson, det var fetteren min, kalv Arnfinnsson. Det var en helt annen plass her, mens det her foregikk.
6: Ja. Etter at han, Are hadde holdt sitt foredrag eller innledning, så var det mulig for publikum å stille spørsmål, og han svarte på det.
5: Fylte seg at 18-åringen Asbjørn, han var så interessert I å ha fest, og ringvirkningene av denne planlagte hjemme-alene-festen førte til at Olav den Hille mistet mange av sine viktigste støttespillere, og hvis det ikke hadde vært for denne hjemme-alene-festen, så hadde slaget ved Stiklesa kanskje aldri funnet sted. Hvem vet? Og nå det jo sånn at om 3-4 år I 2030, så skal vi jo feire det her slaget ved Stiklesa, og det ikke måte på hvor vi skal feire det heller. Nasjonaljubileum, rikssamlingsjubileum, kjært land har mange navn. Jeg faktisk litt usikker på hva det vi feirer. Men det som vi ikke feirer da, vi feirer ikke rikssamlinga, for Norge var ikke samlet ordentlig til et rike.
6: Og det var helt tydelig at det her var et foredrag som alle satte pris på, men foredrag blir vel ikke rett ordet. Vi må vel si at vi har vært til stede på en meget god historietime og en historieforteller som virkelig klarer å holde sitt publikum I åndet.
5: Og kommentarer, og kanskje en rettesettelse, hvem vet. Der vi allerede en som meldt igjen.
7: Ja, Karl, vi har lov ned til Stiklesa.
5: Så han tror jeg ble bare...
7: Han jo går bak det gamle da.
5: Han går igjen. Ja, for han ble I hvert fall ikke med til Trøndelag, for at han broren hennes Gunstein, det var med nød og neppe at han kom seg dit selv på egen hånd.
6: Da vi 5 minutter på overtid I 5. divisjonskampen, men senior Honningsvåg mot Raspatten på Honningsvåg stadion står 2-1, stillingen ved pause var 1-0, 13 minutter 1-0, Mathias Hansen, 20 minutter guldkort, Ole Elmer Lusmik Jensen, 50 minutter rødt kort, Amadeus Veland Arnesen, 52 minutter 2-0, Henrik Rismo, 2 minutter på overtid, 2-1, Elias Falsen. Turen har slokna litt I andre omgang til tross for at han spiller mot teamene. Jeg synes Raspatten har kommet seg til flere store sjanser både I slutten av første omgang og I andre omgangen. Nå har turen en ny sjanse. Henrik Rismo på spissen av 5 meter skyter keeperen til Raspatten redde. Der kunne han ha sikret 3-1 seier han Henrik. Men så lenge turen inne på rastposten sin banavdel, så det jo ingen sjanse for at det blir 2-2. Kampen har til tider vært litt amper, spesielt i den tida hvor Rasbotten fikk rødt kort og ble 10 mann. Men det roet seg etter hvert, spesielt etter at dommeren hadde tatt en lang samtale med Rasbotten-treneren og fått han til å roe seg, så har det blitt mindre ampert enn det var i den perioden rundt 50 minutter. Her kommer Rasbotten på et nytt angrep og legger inn på 5 meter. Jeg må også fortelle at Niklas for turen stått i mål, og han har gjort strafferedning. Turen fikk straffe imot seg i andre omgang, og det var etter 61 minutter, og Niklas Dreyer Markussen redde av første straffe, og så ga han en liten retur, og der var skytteren til Rasbotten også på returen, men den redde han Niklas også. For da hadde jo det vært en helt annen kamp hvis det hadde blitt 2-1 allerede etter 60 minutter. Nå ble det 2-1 etter 2 minutter på overtid, 90 pluss 2 minutt. Fortsatt 2-1 i denne kampen som går langt på overtid på grunn av blant annet den lange samtalen som dommeren hadde med Rasbotten, treneren, i andre omgang da det var som mest ampert her ute. Vi har spilt i 53 minutter i denne andre omgangen. Corner kommer på nærmeste, og turen spiller inn i fjerde. Innkast for Rasbotten. Der kommer kastet. Kastet mot 16 meter. Turen klarerer å spille det utover. Rasbotten bryter før midtbanen og prøver å komme seg inn i turens 16 meter, det klarer de ikke. Går tilbake i midtsirkelen, kommer inn igjen med lang boll på bakerste, på venstre sida, men turen klarer å beine bollen utover til slutt. Der blåser dommeren av, og det blir 2-1 seier til Honningsvåg. Ja, Kim Olav Sandberg, 2-1 over Rasbotten. Jeg synes når de var 10 mann, så ble det litt for spennende.
8: Ja, vi spiller en veldig rotet kamp. Tydelig at vi har hatt litt for lang sommerferie, så det var mye vi ikke var fornøyde, spesielt når vi har bollen. Alt i alt så synes jeg vi forsvarer oss og gjør en god defensiv jobb, men de skaper mer enn de burde ha gjort, både 11 og 10, og vi skaper mindre enn vi burde ha gjort.
6: Og så når Niklas redder den straffen, det er vel det som kanskje gjør at det blir 3 poeng, for hadde det blitt 2-1 der, så hadde det blitt enda farligere enn det ble.
8: Ja, det er vanskelig å si hvordan kampen har utviklet seg, men Niklas var veldig god i dag og har flere veldig gode redninger som absolutt en viktig bidragsyter til at vi har 3 poeng i dag.
6: Og så synes jeg også at når Thomas er i forsvaret, så er det de er mye flinkere å prate sammen og få beskjed om hva de skal gjøre.
8: Ja, ja da, han er rutinert spiller som er selvfølgelig et positivt bidrag til oss og han også. Så vi har mange rutinerte spillere her, og han er absolutt en av dem.
6: Men jeg har fått rapporter før kampen i dag at det her Rasbotten-laget var liksom en av de som skulle være blant de beste, men sånn så det ikke ut å begynne med.
8: Nei da, men jeg vet ikke om det er deres første kamp også etter, altså det er gjerne litt sånn første kamp etter ferie, det tar litt tid før ting begynner å sette seg, men de ble jo vel nummer 2 i siavdeling, jeg vet ikke, 1 eller 2 poeng bak Freya, så det er nok et av topplagene vi møtte, ja.
3: Under Arendalsuka så var det debatt om havets betydning i denne urolige tida vi er inne i. Det hele ledes av Siri Lind Mannes.
9: Fysisk, vi har båter som skal forflytte seg, og det har vært vanskelig i deler av verden i senere tid. Vi er en sjøfartsnasjon, og Hormuzstredet har truffet også Norge. Vi har med oss Rederiforbundet. Fagsjef Line Falkenberg Ollestad, ta godt imot Line. Og bare for å vise omfanget av Norge som skipsfartsnasjon akkurat nå, hva snakker vi om?
10: Nei, vi er jo et lite land, men vi er jo den 5. største skipsfartsnasjonen i verden. Og når det gjelder Hormuz-situasjonen, så var jo en periode opp mot 20 skip som var fanget i Hormuz-stredet i nesten 6 måneder. Nå har vi mange færre skip inne. Det var jo først og fremst fordi vi fikk mange ut i forbindelse med fredsprosessen. Men vi har jo også mange skip som ikke får seilt inn, som har både kritiske råvarer og andre til industrien. Så dette her er jo en fullstendig flaskehals. Og viser jo at når internasjonalt samarbeid rundt grunnleggende stred internasjonalt ikke fungerer, så taper man noe, og vi liker å si at skipsfarten er jo et globalt fellesgode for verdensøkonomien. Jeg tror dessverre så har Hormuz-situasjonen ført til at skipsfarten har kommet mye høyere på agendaen for veldig mange folk rundt omkring i Norge og rundt omkring i verden, men det er jo veldig synd at det skal store kriser til for at man forstår viktigheten av skipsfarten.
9: Og så har norske skip øyer og ører på havet mange steder, og dere har også et operasjonssenter som følger utviklingen rundt om i verden døgnet rundt.
10: Vi har, og da snakker vi det store vi, som er den store maritime familien. Du har noe som heter krigsforsikringen i Norge. Det er at de sitter i samme bygg som oss, og det ble etablert av Rederiforbundet for 100 år siden, og det er en krigsassurandør som forsikrer alle norsk tilknyttede skip mot krig. Og de følger jo med på selvfølgelig alt som skjer, for å sikre at både norske skip og norske og sjøfolk som opererer på disse skipene er i trygt. Og det betyr jo også at man har noe som heter Raptor, som er egentlig en liten sånn brikke, sånn bompengeprikke, som går først og fremst inn, ut på at man skal vite når skipene er inne i krigsrisikoområder, sånn at de kan ta seg ekstra betalt for det. Men de har også da skaffet seg informasjon om skipene gjennom det, og de har laget et eget selskap som heter Osprey, som skal prøve å forvalte den informasjonen på en god måte. Så, og dette er jo en viktig del av skipsfarten, er jo å optimisere. Vi er jo også i en periode nå hvor man skal redusere klimautslipp, man skal grønne flåten, og da er det jo hvordan du seiler skipet ditt er også veldig viktig for å redusere både utslippene dine.
9: Når det kommer til klimautslipp, så slår jo den utviklingen flere har nevnt med USA her, altså det er en utfordring, og Trump er ikke veldig glad i den slags avtaler. Hvordan går det med avtalen som skal begrense utslipp?
10: Det er et veldig godt spørsmål. Det er liksom en million dollar spørsmål i næringen akkurat nå. Nå er det jo en ny høst. Vi trodde at vi skulle få på plass et felles klimaregelverk, hvor man skulle da gå mot en nullutslipp mot 2050. Og dette har jo egentlig vært plankekjøring. Det har vært diplomater og fagpersoner som har håndtert den type dialoger. Og så kom geopolitikken inn, og vi så at USA i større grad satt inn politiske folk for å, altså ikke torpedere, men om i hvert fall blokkere en stor avtale. Så vi håper jo nå at vi skal klare å få til noe bedre til høsten, men det er veldig, veldig uklart hva som blir resultatet. For oss og våre medlemmer så er det viktigste at vi får noe som vi kan bygge videre på, og vi er jo en næring som er helt avhengig av internasjonalt samarbeid, hvor hele næringen vår fungerer fordi alle land i verden er enige om et sett av regelverk for å drifte skipsfarten. Så når det begynner å rakne, så har vi en utfordring, og det ser vi for eksempel med skyggeflåten og andre ting hvor dette blir utfordret i større grad.
9: Og her har jo da også Norge som nasjon en utfordring, for dere har en formell rolle i krisetider for ditt departement. Hva er det dere skal gjøre?
10: Vi får et tilskudd, har vi fått siden 1966, dette er jo fra kalde krigen, hvor man skal kunne bruke den norske flåten for å understøtte norske myndigheter og forsvaret i en krigssituasjon. For som jeg sa, vi er i den situasjonen hvor Norge, ganske lite land, ikke så mange mennesker, men vi har femte største flåten i verden, som gjør at vi har en enorm ressurs som kan understøtte. En ting er Norge og norske myndigheter, men også allierte og NATO-medlemmer, i for eksempel forflytninger av tropper fra USA til andre. Vi er to av de største bilfraktrederiene i verden, Høg og Wilhelmsen, som kan flytte mye materiell hvis man kommer i en krigssituasjon. Og der har vi en ordning hvor vi kan være bindeleddet mellom norske myndigheter, norsk forsvar og andre, og næringen, for å sikre en god flyt, som vi tror kan være en viktig del av norsk beredskap. Og som vi var inne på nå, norske myndigheter og vi klarer ikke alt alene, vi må klare å samarbeide for å trygge hele landet.
11: Ja, jeg kan bare bekrefte at norske myndigheter har et veldig godt samarbeid og godt forhold til Norsk Rederiforbund og til maritim næring i Norge.
9: Hva med forsvaret når dere får inn veldig mye data, veldig mye informasjon fra sine folk på havet? Deler dere informasjon?
12: Ja, vi deler alt vi kan dele, og det samme går motsatt vei, og så er det noen ting vi ikke kan dele, men det er veldig lite. Så jevnt over så prøver vi, hvis vi sitter på informasjon som er vesentlig for næringen, og vi kan dele det, så deler vi det selvfølgelig.
9: Og dere har næringsinteresser. I hva grad kan dere dele informasjon om hva dere har å tilby, bortsett fra reklame?
10: Altså, vi har jo åpnet noe som vi kaller Oslofjord testbed i Horten, og det er jo egentlig et svar på totalberedskapsmeldingen som kom i 2025, og også egentlig som et svar på, hva skal vi si, det å finne konkrete handlinger etter Nord Stream-ulykken. Fordi at fra at vi kan sitte og prate mye om hva skal til og hva er løsningene, men det å sette opp et, en sånn testbed eller en arena da, hvor vi kan faktisk ta i bruk den teknologien vi har, for vi har veldig mye. Vi har jo veldig mye av det både forsvar og sivilt trenger. Så vi har jo dette senteret da i Horten, hvor vi inviterer både politikere, EU-delegasjoner, partnere, samarbeidspartnere, hvor vi kan drive litt scenariomodellering og se på ulike tilfeller av hva som skjer og hva vi kan, hvordan vi kan håndtere det. Så det er mer enn bare markedsføring og salg, så er det en arena hvor vi kan diskutere, og igjen litt tilbake til det jeg var inne på innledningsvis, det å ha en felles situasjonsforståelse og en felles forståelse av hvilke teknologi vi har tilgjengelig til å bruke.
9: Hvor ser du og Rederiforbundet muligheter for mer samarbeid?
13: I Norge eller internasjonalt? Det er jo, i Norge så opplever jeg at vi har et veldig godt samarbeid. Jeg tror både, jeg føler at på maritim side når det gjelder Kongsberg og andre, liksom, vi er en ganske god familie. Jeg tror det også er grunnen til at vi er såpass store som sjøfartsnasjon, er fordi vi er gode på samarbeidet mellom myndigheter. Alle kjenner alle, og den ting fungerer. Når det gjelder det internasjonale, så tror jeg vi har en stor, lang vei å gå, og det vi har vært opptatt av er jo politiseringen av skipsfarten. At vi ser i større grad at på en måte skipsfarten har blitt en arena for geopolitisk rivalisering. Vi ser det mellom USA og Kina når det gjelder for eksempel skipsbygging, tariffer mot kinesisk byggede skip. Vi ser det for eksempel med skyggeflåten, hvor sanksjonene har kommet inn, og du får en splittelse mellom India, Kina, Russland på en side og Vesten på den andre. Og det skaper først og fremst konsekvenser for alle andre, også enn bare næringen selv. Så vår jobb er jo å synliggjøre de utfordringene det medfører for flere enn skipsfarten, og så er det selvfølgelig en utfordring for oss også.
9: Og vi begynner lengst i sør, for der jobber vår neste gjest med å forsøke å få etablert et av verdens største marine verneområder. Ta godt imot Nina Jensen. Og Nina, du begynte i mai år å jobbe med Ocean Stewardship Initiative. Og helt kort, hva er det, og hva er det dere prøver å gjøre?
14: Helt kort så er det et industriledet initiativ for å sikre et utrolig viktig område i Sørishavet, at det blir vernet. Det er rundt 500 000 kvadratkilometer, vil dramatisk øke verneandelen i sør, og selvfølgelig være utrolig viktig for havet, det biologiske mangfoldet der, men også for industrien, som jo er helt avhengig av at havet er velfungerende, økosystemene intakte og selvfølgelig ressursgrunnlaget man høster av.
9: Og hva potensial ser du hvis dette blir til?
14: Nei, det er to ting egentlig som vi jobber for. Det ene er å få etablert dette marine verneområdet. Det er også en styrking av fiskeriforvaltningen. Begge deler henger sammen. Og ambisjonen er jo da at ved å etablere det marine verneområdet, så vil fiskeriaktøren trekke ut av det området og få tilgang på nye arealer, som jo på sikt, dersom forskerne tilrår at det er forsvarlig og bærekraftig, så vil jo fiske kunne utvides på lang sikt. Så det er jo viktig av flere årsaker. Det er viktig for å ta vare på havet, men det er også viktig for å sikre fiske- og fiskeriinteressene på lengre sikt.
9: Men hvorfor vil selskaper som driver krillfiske begrense sin egen virksomhet her?
14: Det er jo det som er så positivt med dette initiativet, og som vi håper kan være et eksempel til etterfølgelse til andre. Fiskeriaktørene er jo helt avhengig av ressursgrunnlaget de høster av, og at økosystemene fungerer. Og ved å da bidra til at viktige og kritiske områder blir vernet, samtidig som man kan fortsette aktiviteten med å distribuere den over et større areale, så er jo det vinn-vinn for alle parter. Og dette er jo bare det første området vi starter i, så håper vi jo at det kan, eller vi skal utvikle en såkalt playbook på basis av det vi gjør i dette området, som forhåpentligvis kan være til inspirasjon for fiskeriaktører i andre havområder.
9: Men hvis dere skal få dette til, så kreves det samarbeid med veldig mange land. Hvor mange land er det som må godta det?
14: Det er helt riktig. Det er 26 land som skal bli enige, og kommisjonen som heter Kamelar møtes hvert år i oktober. Og 26 land skal da bli enige om nye forvaltningsmekanismer og eventuelt endring av eksisterende. Og det er klart det er mange spennende geopolitiske akser oppi dette. Du skal få Kina, Russland, USA, Chile, Argentina, UK, Norge. Det er mange dimensjoner her som gjør det krevende. Samtidig så ser vi jo at det at industrien tar et så tydelig lederskap her, er med på å gjøre kanskje beslutningen enklere. Men det er to nøkkelaktører særlig som vil spille en avgjørende rolle. Det er Norge, og det er Kina. Og vi håper selvfølgelig at de vil lene seg godt fram i skoene og få dette på plass i oktober i år.
9: Kina sin rolle til sjøs, Oliver Berdal, hvordan ser du den?
12: Kina er jo den nasjonen på planeten som har desidert mest fiskefartøy i sving, i hvert fall i antall. Det er tusenvis på tusenvis av kinesiske fiskefartøy som til enhver tid fisker overalt på planeten når det lar seg fiske. Akkurat når det gjelder Antarktis og Sydishavet, så skal jeg ikke uttale meg så mye om det, men jeg vet at veldig mange søramerikanske nasjoner sliter med at kinesiske fiskefartøy ligger rett på utsiden av økonomiske zoner og tømmer havet der. Og det er klart at dette er jo, det hjelper ikke nasjonen å ha en økonomisk zone hvis du tømmer ressursgrunnlaget like på utsiden. Så land som for eksempel Argentina og flere andre land i Sør-Amerika sliter med dette. Det samme gjør en del afrikanske nasjoner. Og det som typisk er jo nasjoner som ikke har ressursene selv til å klare å følge med på hva som skjer og gjøre noe med det som skjer. Men det er jo en gang sånn at i forhold til havretten, i forhold til dette med økonomisk zone, det som ikke er økonomiske zoner, det er jo egentlig åpne områder. Mm-hmm. Og jeg heier veldig frem dette initiativet, for jeg tror det at hvis ikke vi klarer å få på plass tilstrekkelig vern, så vil noen ta seg til rette. Mm-hmm. Altså, jeg tror dette er kjempeviktig for bærekraft. Og hvis man går tilbake til verdenshistorien, enten det er på landjorden eller til sjøs, jeg tror det er veldig få steder som ulike land har valgt å verne som man angrer på i ettertid på at man faktisk laget en nasjonalpark. Jeg tror faktisk det er det motsatte problemet. Mm.
9: Du har bakgrunn i naturvern og oppfordret i går alle til å melde seg inn i en naturvernorganisasjon, men naturvernerne her er ikke udelt positive til initiativet?
14: Altså, de er positive til initiativet, men jeg tror man samtidig er skeptisk til fiskeriaktiviteten. Det er jo en velkjent dimensjon for alle industriaktører, tror jeg. Man blir alltid kritisert at man ikke gjør nok, eller at denne aktiviteten man ikke bedriver er riktig eller burde skje i det hele tatt. Nå er det jo sånn at krillfiske har pågått siden 60-tallet. Det er kåret av FAO til å være kanskje det mest bærekraftige fiske i verden, og man fisker under 1% av den totale biomassen. Så i dette tilfellet så er det vanskelig å se at man har noen legitim grunn til å opponere da, mot...
9: Men de gjør det?
14: Men det gjør de, absolutt. Og det gjør det jo også vanskelig, fordi enhver beslutningstager må forholde seg til veldig mange ulike grupperinger, industri, NGO, forskning, for å nevne noe. Og man har mange viktige hensyn å ta, og beslutningene kan dermed bli mer komplekse. Så vårt initiativ forsøker jo da å få alle disse gruppene til å bli enige om ett konkret forslag, sånn at det også blir lettere for de som skal ta beslutningen til syvende og sist, å fatte nettopp denne.
0: På onsdag delte vi ut lykketallpotten i Radio Bingo. Anne Sørensen og Eva Valse vant 48.250 kroner hver. Det er så artig å dele ut så mye penger. Det er så spennende å spille om sånne premiesummer. Selv om vi må bygge opp lykketallpotten fra start igjen, er det faktisk mulig å vinne 6500 kroner i spill 4 rekke 3. 6500 kroner er en pen slump med penger. Det er fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens radiobingo. Du kan kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. Radiobingo er Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Det er faktisk viktig for Nordkapp-samfunnet at mennesker spiller radiobingo. Viktig hvis man vil ha et lokalradiotilbud. Vinnerne for en uke siden, mandag 10. august, var Torbjørg Eriksen, Gulle Flor, Gerd M. Myrvold, PP, Britt Tove Vassbotten, Jorunn Severinsen, Svein Samuelsen, Grete Jensen, Renate Myrvold og Siv Hilde Meti. Spill radiobingo i kveld klokka 21.00.
3: Klokka er 17.49. Nordkapp nytt. Mandagsmorgen startet skoleåret for elever i videregående skole ved Nordkapp videregående skole. Der har alle borteboereleverne fått tak over hodet. Det er omtrent 70 borteboere i Nordkapp, altså over halvparten av elevmassen. Ettersom det ikke er eget elevhjem i Nordkapp, er det folket som stiller opp og ordner hus. Elevkonsulent Kjersti Røst forteller at hun synes det har vært litt mindre trøkk i år enn vanlig, trolig på grunn av et skjema som ble laget der søkerne la inn opplysningen. De siste dagene har det vært hektisk sånn at alle skulle få bolig før skolestart. Røst forteller at elevene har veldig ulike krav. For noen er standarden viktig, men veldig mange er opptatt av pris. Det er ikke Tromsø-priser i Nordkapp, men hybler og leiligheter er langt fra gratis i Honningsvåg. Det er i år ca. 15 vertsfamilier i Nordkapp, en liten nedgang sammenlignet med fjorårets skoleår. Det var godt oppmøte i teltet på fotballbanen i Gjesvær da Are Sende Olsen tok publikum med på en spennende reise gjennom en viktig del av Norges historie en lørdags ettermiddag. Temaet var hendelsen som fant sted for rundt 1000 år siden da Tore Hund drepte Karle Gjesvær. Mange ser på denne hendelsen som starten på det som senere førte til Stiklestad og slaget der i 1030. I løpet av rundt en time holdt Are Sende Osen publikum fanget med sin fortellerevne. Det var stille i teltet mens han forklarte bakgrunnen for hendelsene, hva som skjedde og hvilke følger det fikk. Gjennom levende historie gjorde han 1000 år gamle historier både nær og aktuell for dagens publikum. For dem som møtte opp handler arrangementet ikke bare om historiske fakta, men også om å forstå hvorfor Gjesvær har en så viktig plass i denne delen av våres historie. Publikum fikk lære mer om prosesser, maktkampene, hendelsene og har satt spor langt utover lokalsamfunnet. Etter innledningen fikk publikum anledning til å stille spørsmål. Interessen var stor, og Are Sende Osen svarte utfyllende. Det var tydelig at både kunnskap og måten han formidlet historien på ble satt pris på. Kanskje jeg ikke foredrag det rette ordet for det publikum fikk oppleve denne kvelden. Det føltes mer som historie. En som forteller virkelig klart å holde folk engasjert fra start til slutt. For dem som ikke var til stede, var det her en kveld der lokalhistorie, Norges historie og god formidling gikk hånd i hånd. Mandags formiddag fikk kirkeverget Bente Ravlo en ny fin opplevelse på jobb. Det var en tilfeldig turist som var innom kirka. Turisten, en tysk mann i 20-årene som heter Tim, spurte kirkeverget om han fikk lov å spille på det nye orgelet i kirka. Ravlo svarte ja. Det var masse mennesker i kirka, og de fleste så på orgelet og den tyske turisten når spillingen startet. Mange tok video og bilder. Honningsvåg kirke er en stor turistattraksjon. I juni og juli var det 7449 besøkende i Honningsvåg kirke, til tross for meget begrenset åpningstid. Finnmark Friluftsråd har søkt Nordkapp kommune om tilskudd på 150.000 kroner og forskuttering av spillemidler til å få restaurert den gamle adkomstveien ned Kjellviksgare. Adkomstveien har forfalt ved at steiner ramlet ut, muret blitt ødelagt og stolper i gamle gjerdet er bøyd og deformert. Målet å sette i stand stien sånn at den kan fremstå som en levende kulturminne, sånn at turen til Nordvågen og Kjellvik kan bli et attraktivt turmål i fremtiden, gjerne i kombinasjon med båttur til og fra Honningsvåg. Det er etablert samarbeid med

I alt synes jeg vi forsvarer oss og gjør en god defensiv jobb, men de skaper mer enn de burde ha gjort, og vi skaper mindre enn vi burde ha gjort, sier Kim Olav Sandberg til Radio Nordkapp. Keeper Niklas Røyer Markussen ble en av kampens store profiler. Han redde et straffespark og leverte flere gode redninger, som bidro til at laget kunne ta med seg alle poengene. Sandberg mener det vanskelig å si hvordan kampen ville utvikle seg dersom straffesparket hadde gått i mål, men understreker at keeperen var svært viktig for seieren. Også Thomas Bertheussen i forsvarsrekka får ros av treneren. Det en rutinert spiller som selvfølgelig et positivt bidrag til oss. Vi har mange rutinerte spillere her, og han absolutt en av dem, sier Sandberg. Rafsbotn skal være blant de sterkeste lagene I avdelingen. Det inntrykket fikk man ikke fra start, men treneren tror likevel motstanderen vil være med I toppen gjennom sesongen. De ble nummer to I sin avdeling I vår, bare ett poeng bak vinneren Freya. Det nok et av topplagene vi møtte, sier Sandberg. Bengt Åge Jensen var den eneste deltakeren på tippekupongen Heia Turn som tippet riktig resultat turn Rafsbotn lørdag 2-1. Jensen tok dermed sitt første poeng I Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Han leder nå sammen med Geir Olsen. 67% av deltakerne tippet turn seier. En person anmeldt og fratatt førerkortet etter en trafikkontroll I Skarbergtunnelen søndag kveld. Vedkommende kjørte I 126 km I timen I skiltet 80-son. Under kontrollen på Europavei 69 ble det skrevet ut 11 forenklet forelegg. Det var utrykningspolitiet UP som gjennomførte denne kontrollen. Fredag kveld gjennomførte UP trafikkontroll I 80-son I Skoganvare. Her ble det skrevet 10 forenklet forelegg. Høyeste målte hastighet var 109 km I timen. Nordkapp kommune har fått 103 000 kroner I tilskudd til samarbeid mellom SFO, kulturskole, idrettslag og andre frivillige organisasjoner. Søknaden fra kommunen ble innvilget I 2025 og innvilget for 3 år. I statsbudsjettet for 2026 det bevilget 20 millioner kroner til videreføring av samarbeidet mellom SFO, kulturskole, idrettslag og andre frivillige organisasjoner. Finnmark fylkeskommune bevilget 30 000 kroner til Nordkapp kommune til ABC-kampanje og folkehelseuka 2026. Nordkapp kommune har planlagt flere inkluderings- og lavterskelsaktiviteter rettet mot ungdom, eldre og familier. Tiltak kan omfatte blant annet sosialiseringskafé I samarbeid med frivillig sentral, ungdomshelg med variert aktivitetsprogram, generasjonstreff på kinoen. Aktiviteter gjennomføres I samarbeid med en rekke lokale aktører innen frivilligheten. Finnmark fylkeskommune vurderer at tiltaket vil bidra til å styrke sosial tilhørighet, skape inkluderende møteplasser og motvirke ensomhet. Finnmark fylkeskommune ønsker kommunens tilbakemelding på foreslåtte endringer til ny ruteplan for kystruta samt eventuelle konsekvenser med hensyn til persontransport, godshåndtering og andre eventuelle virkninger for lokalsamfunn og næringsliv. I ruteforslaget opplyser departementet at det blir større fleksibilitet I vinterhalvåret som følge av at man ikke da seiler avstikkere til Geiranger. Dette kan utnyttes I resten av ruta for å sikre regularitetsbedring I vinterhalvåret. Fylkeskommunen ber kommunen vurdere eventuelle innføring av separate sommerrute og vinterrute. Det svært kort høringsfrist, den satt til 20. august. I Honningsvåg det foreslått ankomst flyttet fra klokka 10.55 til 10.25, mens avgangen flyttes fra 14.30 til 14.00. Liggetiden blir dermed uendret 3 timer og 35 minutter på nord. Sørgående foreslås ankomst 06.10 I stedet for 05.45, og avgangen herifra 06.30 I stedet for 06.00. Liggetiden økes dermed med fra 15 til 20 minutter. Mandagsmorgen var det flere som skrev I sosiale medier at det var nærmest 1 times venting for å komme gjennom sikkerhetskontrollen ved Alta lufthavn. Passasjerer som reiste med SAS-maskin til Tromsø

Oslo fikk opplyst at den ble forsinket på grunn av kø i sikkerhetskontroll. Det fire fly som har avgang fra 06.50 til 07.30 i Alta. Norwegian og SAS har avgang til Tromsø og Oslo, videre har en avgang til Tromsø samt en til Berlevåg og Vadsø. Norwegian-maskinen ble 17 minutter forsinket, mens SAS 11 minutter. Videre til Tromsø 24 og Berlevåg 6 minutter etter rutetid. Også i Kirkenes blir det rapportert om at det tar lang tid å komme gjennom sikkerhetskontroll. Det var Nordkapp nytt.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

når man velger Jesus. Och det velger Jesus fadna sin Galilea jævri rasta mette i Egideskoen. Så le no vaiban, ja nokka fadnas mange gertsjei, gotta ala. Giså no Boris fåmarsi, at det han gåta dokko bidja litt. Og ekko legge len Johannes, da mette i Egi, gåta ene mosle Jesus lote. Og lego Peter, gåta alile bare sin, sikke sanin, ja dagoin. Fakkestaga. Noe satt av dappe hovet han jævris. Både hirma, garradalki. Fana snjuko da, ja soga da, det går njetin garra. Nå nævres bare og gaskas. Man dikksjo fadna si, ja gåsai, ja gå med i dan. Mette jeg gitt le hega hedis. Si veierdatt at Jesus le simelde. Ja sånn jeg satt i like hovet. Si rafka hit so. Åpa dædje. Ikko dom fåla das. Kom i hevan epp. Jesus lika bajas. Som garas av a bjegga vås dig. Ja djelka varo i det. Javtova. Åra jaska. Dalna var jaska da garra bjegga. Mera vel en nor sjelga at det går spedjal. Matta jeg gitt le sorganon. Gisson da letja. Da skal sånn gås jo sikke bega ja tjædse. I da letje sodning gålu latsjat. Mid jette tatt den olma eller ippmil verdeni. I han dalere no imarstatt i vei. Så bokte sånn meg da le dakka meil med. Sjelka bibal. Da ditt i leda londoras at Jesus le herre bare gjør båt av meg sånn le rakka dem. Bega, bajan, allra gasail, abi, ja obba londorika. Smi adit Jesus i saji, min elin fadna sa sisa. Tegal et arbars ballat, vaiko mi dappa hova si. I gobman min fanas, go sånle melde. Jesus dagar maida era merkalars dagoi. Av de merka dikti dala gå sån galhe i hirmat ståra olmors almoga, vida en leibin, ja guftin golin. Gal mi ferter seg med kjallit ednat dakkar girgi, jo som i båt så dagur birra, galgar seg mitt mojta litt.

mandag etter 11. søndag etter trefoldighet. Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa, «Gud, vær meg synder nådig.» Lukas 18, 13. Betrakt denne tolleren. Også han kommer til tempelet for å be, men med helt andre tanker og bønner enn fariseeren. For det første har han den fordelen at han, overbevist og fordømt av sin egen samvittighet, må erkjenne seg selv som en synder. Han har ikke noe å rose seg av, verken for Gud eller verden, men må skamme seg. Loven har truffet hans hjerte slik at han føler sin nød og elendighet. Han er forferdet og engster seg for Guds vrede og dom. Han sukker av hjertet etter å bli befridd fra den, men finner ingen utvei. Han kan ikke bringe noe fremfor Gud, bare synd og skam. Av den grunn er han så nedtynget at han ikke tør se opp. Han kan ikke se og kjenne annet enn at han har fortjent helvete og den evige død. Som tegn på dette slår han seg for brystet fremfor Gud. Her er det sannelig ikke annet enn synd og fordømmelse. Denne synden er like stor og fordømmelig for Gud som fariseerens synd, bare med den forskjell at fariseeren ikke erkjente sin urenhet, men til og med ville gjøre den ren. Tolleren derimot føler sin synd, i den grad at han ikke vet hvordan han kan bli stående for Gud. Han må bekjenne at han daglig har fortørnet Gud med skammelig utakknemlighet, forakt og ulydighet, mens Gud til gjengjeld har vist velgjerninger og godhet og latt ham leve til denne stund. Av den grunn må han helt gi opp med hensyn til seg selv, så fremt han ikke finner nåde og barmhjertighet hos Gud. Av samme grunn kan han heller ikke forakte andre mennesker eller opphøye seg over noen, for han holder seg selv for å være den mest fordømte, mens han holder alle andre for å være saligere og bedre enn ham selv. Spesielt tror han dette om fariseeren, og tross av at den er full av urenhet for Gud. Hos dette mennesket ser du, med andre ord, begynnelsen til en rett bot. Han føler hjertelig anger og sorg over sin synd, har et inderlig ønske om å bli befridd fra den, og søker derfor nåde og barmhjertighet hos Gud. I tillegg har han et alvorlig forsett om å bedre sitt liv. Legg merke til hvordan tollerens ord og bønn lyder når han sier, «Gud, vær meg synder nådig.» Hvor har han lært å snakke slik til Gud? Og hvordan tør han bruke slike ord? For etter fornuften og menneskelig bedømmelse kan dette slett ikke passe sammen. Intet menneske kan av eget hjerte eller egne tanker frambringe en slik bønn, selv om bønnen er kort. Uansett hvor klok, viktig eller lært et menneske måtte være, kan ingen fornuft få til å passe sammen det som tolleren her sammenholder i sin bønn. For det er helt motstridende ord han bruker når han sier, «Gud, vær meg synder nådig.» Dette er virkelig et kunststykke, fullstendig utenfor og høyt over menneskelig forstand. For det passer jo overhodet ikke sammen at et fattig, syndig menneske skal komme framfor Gud og be, «Vær meg synder nådig.» For disse to tingene, synd og nåde, står mot hverandre som ild og vann. Nåden hører ikke til der hvor synden er, men vrede og straff. Men for å forstå dette, kreves det mer enn å kjenne loven og de ti bud. Landstad reviderte nummer 264.

La oss aldri undervurdere den innflytelsen vi kan ha på våre barn, eller på våre barnebarn for den saks skyld. La oss aldri tenke at de intense, travle årene vi opplever som småbarnsforeldre, er bortkastede år. Det er viktig for barna at de får lære om Bibelen og om Gud, om Jesus og om frelsesveien. Og ingen kan overvurdere det som skjer på bestefars eller bestemors fang.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi er kommet fram til det siste programmet I serien om skjulte skatter. Og det kong Josia det skal handle om også I dag. Vi leser nå fra andre kongebok, kapittel 22, vers 1-2. Jeg har kalt dagens program Fornyelse. Josia var 8 år gammel da han ble konge, og han regjerte 31 år I Jerusalem. Hans mor hette Jedida, hun var datter av Adaja og var fra Boskat. Josia gjorde det som var rett I Herrens øyne, og vandret helt og fullt på sin far Davids vei. Han vek ikke av, verken til høyre eller til venstre.

Bibellæreren Alexander White har skrevet en bok om flere av de viktige personene vi møter i Det gamle testamentet. Her finner vi også et flott portrett av kong Josia. Jeg har lyst til å starte dagens program med å sitere noen linjer fra dette portrettet. Hør på dette. Josia var bare 20 år gammel da han satte i gang en nasjonal religionsreform som var like radikal og komplett som det som skjedde under Martin Luther, eller Calvin, eller John Knox, men med én veldig stor forskjell. Luther, Calvin og John Knox hadde hele Guds ord i sine hender, Bibelen, som inspirasjonskilde, veiviser og støtte i sin veldige oppgave. Kong Josia hadde ikke tilgang på én eneste bok, ikke ett kapittel og ikke ett eneste bibelvers i sin samtid. De fem Mosebøkene var gått tapt for hele folket lenge før Josia ble født. For Josia var det som om Moses aldri hadde løftet en penn. Men nettopp på denne måten var det at Josias reformasjon fikk kreativitet, originalitet, djervhet og ekspansjon, slik at den langt overgår de andre reformasjonene og vekkelsene vi siden kjenner til fra kirkehistorien. Kong Josias reformasjon er den største og den beste av dem alle. Ganske fantastiske ord, syns du ikke? Vi snakket i forrige program om kong Josia, som ble konge i Juda da han var bare 8 år gammel, og om hvordan han ganske tidlig bestemte seg for å ville leve nær Gud og følge Herrens veier gjennom hele sitt liv. Det var litt av det samme vi leste om i dag, nå i bibelavsnittet fra andre kongebok 22. Vi leste forrige gang om det som skjedde, både da Josia var 16 år, og da han fylte 20. Det sto slik i andre krønikebok 34.3. I det 8. året av sin regjering, da han ennå var en ungdom, begynte han å søke Davids, sin fars gud. Han var altså bare tenåring, 16 år gammel, da han oppretta kontakt med himmelens gud. Og så står det videre. Og i det 12. året begynte han å rense Juda og Jerusalem fra offerhaugene og astartebildene og de utskårne og de støpte bildene. Nå hadde han altså fylt 20, og det er en stor åndelig reformasjon på gang over hele landet. De hadde ikke opplevd slike renselses- og fornyelsestider de siste 57 årene før Josia ble konge, og heller ikke i de 12 årene som var gått av hans egen regjeringstid. Det betyr, i 69 år hadde folket gått blant alle slags avgudsbilder og offerhauger, tilbedt gudebildene og tjent dem. Og så kommer altså en 20-åring og sier, nå skal det være slutt på alt dette, nå rydder vi opp. Og sannelig er ikke folket villige til å følge han. Den unge kongen går foran og leder folket inn i åndelige vekkelsestider og fornyelsestider. Hør nå på disse ordene som står fra vers 4-7 i 2. Krønike 34. De rev ned baalenes altere mens han så på det, og solstøttene som sto oppå dem hogg han i stykker. Astartebilden og de utskårne og støpte bildene slo han i stykker og knuste dem. Og støv av dem strødde han på gravene til folk som hadde ofret til dem. Prestenes ben brente han på deres egne altere. Slik renset han Juda og Jerusalem. Og i Manasses og Efraims og Simeons byer helt til Naftali og på de øde stedene rundt omkring rev han ned alterene og astartebildene. De utskårne bilder slo han i stykker og knuste dem. Og alle solstøttene i hele Israels land hogga ned. Så vendte han tilbake til Jerusalem. Det er litt av en storrengjøring kong Josia går i gang med, landsomfattende åndelig storrengjøring. Og så reiser han tilbake til Jerusalem. Dette er sterke saker, og han er altså 20 år gammel
den unge kongen. Helt utrolig. I disse dagene hadde de som nevnt ingen utgaver av Bibelen tilgjengelig. Kong Josia, som stod i bresjen for reformasjonen, han var drevet fram av den illen som Gud selv hadde tent i hjertet hans. 16 år gammel søkte han sine fedres Gud. Illen ble tent. Da han var 20 år, dro han i gang den store, åndelige reformasjonen. Nå brenner illen intenst, rein og varm. Helt utrolig, synes jeg. Og vi kunne bare ha fortsatt. Neste avgjørende fase i livet hans starter når han blir 26, men det skal ligge litt enda. Nå stiller vi et viktig spørsmål. Hvordan kunne dette skje? Hvorfor gikk Josia i gang med alt dette her? Det synes jeg er et interessant spørsmål, som det er viktig å prøve å få svar på. Vi vet i alle fall hva grunnen ikke var. Det var ikke på grunn av arven han hadde med seg at han ble den store reformatoren. Han hadde verken lært av sin far eller av sin bestefar det han nå gjorde. Han hadde heller ingen veiledere eller hjelper omkring seg, så langt vi vet. Han var fritatt eller hadde ingen gode råd eller gode rådgiver omkring seg som kunne hjelpe til å handle i godhet og rettferdighet. Han sto på mange vis helt alene. Hva var det da for noe? Hva er det da som tar tak i hjertet hans, og som snur opp ned på hele denne ungdommens liv? Jo, det går an å finne noen forklaringer, og i dag hadde jeg lyst til å gjøre deg kjent med tre konkrete forhold. Det første må være dette. Josia hadde sannsynligvis en gudfryktig mor. En mor som trodde på Gud. Det ligger en liten hemmelighet her i 2. kongebok 22, i det avsnittet vi leste sammen fra begynnelsen av i dag. Noe som er lett å overse hvis vi er for raske i vårt bibelstudium. 2. kongebok er et slags parallellsted til 2. krønikebok 34, der vi altså leste fra i forrige program. Men her i 2. kongebok 22 står det i vers 1. Hør nå. Josia var 8 år gammel da han ble konge, og han regjerte 31 år i Jerusalem. Og så kommer det. Hans mor hette Jedida. Hun var datter av Adaya og var fra Boskat. Her tar 2. kongebok 22 med noe som 2. krønikebok ikke nevner. Jeg vil ikke sette penger på det jeg sier nå, men jeg tror det har noe for seg. Hvorfor nevnes navnet på Josias mor i denne bibelteksten? Ja, det er interessant. Det er nemlig noe helt uvanlig i de aller fleste av Bibelens etterlister, det at morens navn blir nevnt. Prøv bare å tenke litt. Vi har ingen peiling på navnet til Samsons mor. Vi har ikke engang peiling på Davids mor, hva hun hette. De fleste kongemødrenes navn i Bibelen er helt ukjente for oss. De er ikke nevnt engang. Og så skjer altså det her, helt ut av det blå, at vi blir fortalt at Josias mor hette Jedida. Jeg tror det er mer enn en tilfeldighet. Kan det være at Josia, på grunn av en gudfryktig mors påvirkning, skulle bli en Guds mann i sitt folk? Jeg tror det. I 8 sammenhengende år, fra fødselen til tronen, i 8 viktige år, har moren forkynt for ham, trofast og i det stille. Josia har nesten gått som i en slags hjemmeundervisning. I så fall så har moren ledet han inn til et personlig kjennskap til den levende Gud, og vært med å tømme Guds liv inn i denne unge prinsen. Det finnes en del slike mødre i Bibelen. Hvis jeg spurte deg som hører nå hva mora til Moses hette, så ville kanskje noen av dere svare umiddelbart, andre ville ikke ha peiling. Men mora til Moses hette altså Jokebed. Faren hette Amram.
men det var moren Jokebed som kom på den geniale ideen å legge barnet Moses i den lille sivbåten. Du husker den lille kurven, ikke sant, som de gjemte mellom sivet i elven Nilen, og historien om faraos datter som kom og som fant den vesle gutten. Du husker hvordan søstera til den vesle gutten Moses sto i nærheten, og som løp til og kom med forslaget, kanskje en av de hebraiske mødrene kunne amme dette barnet. Dette var jo mens de holdt på å drepe alle jødiske guttebarn i Egypt. Det er innlysende, synes jeg, at Gud hadde en finger med i spillet. Det Moses sin mor gjorde, var villet av Gud. Og så løper søsteren tilbake til mora, og Moses får en del viktige år hjemme hos sin mor og den andre familien. Tenk på den innflytelse Jokebed nå kunne ha på Moses, når hun var med og tømte Guds liv inn i denne vesle gutten. Kanskje husker du Samuel, den siste dommeren, han som sto fram i overgangstida da Israel var i ferd med å bli kongedømme. Husker du mora hans, Hanna, denne barnløse kvinne som ba Gud om en sønn, og som lovte å gi han tilbake til Herren om hun bare kunne få ett barn? Hanna fikk bønnesvar, og i de viktige årene før ypperstepresten Eli og de ugudelige sønnene hans overtok ansvaret for Samuel, øvet Hanna, moren, den avgjørende innflytelsen på Samuel. Han skulle bli det store Guds redskap, og her var Samuels mor sterkt involvert i å legge grunnlaget. Kanskje skulle vi også nevne Timoteus, Paulus' sin nære medarbeider. Han hadde moren Eunike og bestemora Lois. Når Paulus snakker om den sterke tro som bodde i disse to kvinnene, så gjør han det for å sette ord på det ønske eller den overbevisningen han har om at også Timoteus måtte ha fått del i denne morens og bestemorens sterke tro på Gud. Jeg er brennsikker på at det var av avgjørende betydning for Timoteus, det hans mor og det hans bestemor tilførte han som gutt. La oss aldri undervurdere den innflytelsen vi kan ha på våre barn, eller på våre barnebarn for den saks skyld. La oss aldri tenke at disse intense, travle årene vi kan oppleve som småbarnsforeldre, er bortkastet fordi det er så travelt. Det var viktigere for dem, det var viktig for dem, at de fikk lære om Bibelen, om Gud, om Jesus og om frelsesveien, viktigere enn vi ofte tenker. Og det å få sitte på bestemors eller bestefars fang, det kan aldri overvurderes. Du som fremdeles har ansvaret for barn eller barnebarn, bruk tid sammen med disse små. Se dem, snakk med dem, vær et menneske som bryr seg. Du er kanskje i dag den viktigste personen i hele deres liv. Ikke undervurder mulighetene til å gi dem det beste av alt. Jeg tror det er riktig det ei mor sa, det du først putter i sekken, det er det som sist ramler ut igjen. Men det finnes et par årsaker til at Josia ble den han ble. Josia fikk faktisk møte Guds ord. Det er den andre årsaken jeg har lyst å peke på. Nå er det kanskje noen som stusser litt, for du husker det som ble sitert i begynnelsen av dette programmet, om hvordan Josia ikke hadde noen bibel å forholde seg til, ikke noe gudsord i sin reformasjon. Men nå skal du høre noe interessant. Vi skal lese noen vers sammen fra andre kongebok 22:8-11. Sammenhengen er denne. Kong Josia har bedt statsskriveren Safan om å gå til tempelet. Han skal hente alle de pengene som er gitt til Herrens hus, og så gi pengene videre til de som har ansvaret for å holde tempelet i orden, så Herrens hus ikke skal forfalle. Og så skjer det noe merkelig. Kongen blir gjort kjent med at det er funnet en bok i tempelet. Hør på dette. Da sa ypperstepresten Hilkia til statsskriveren Safan, «Jeg har funnet lovboken i Herrens hus.» Og Hilkia ga lovboken til Safan,
og han leste den. Så kom statsskriveren Safan tilbake til kongen og meldte, «Dine tjenere har tømt ut de pengene som fantes i huset, og har overgitt dem til de som forestår arbeidet og har tilsyn med Herrens hus.» Og statsskriveren Safan fortalte kongen at presten Hilkia hadde gitt ham en bok, og Safan leste den for kongen. Da kongen hørte lovbokens ord, sønderrev han sine klær. Nå er Josia blitt 26 år gammel, og for første gang i sitt liv får han høre Guds ord forkynt. Det skulle vise seg å bli en ganske sterk og gjennomgripende opplevelse for kongen. Kanskje husket han det moren hadde fortalt han om de hellige skriftene, om det som var blitt skrevet ned av Moses og gitt videre til folket, Guds gode ord som fortalte hvordan Israel skulle være Guds spesielle eiendom, hans utvalgte folk, og hvordan de nå skulle bære den levende Guds merke på jorden gjennom sin måte å tenke på, handle på og leve på. Og så visste Josia hvordan faren Ammon og bestefaren Manasseh aldri hadde brydd seg med å innrette seg etter dette ordet. Men moren hadde sagt, «Lev du som David gjorde, min sønn. David, din gamle stamfar. Han ble Israels store konge og mannen etter Guds hjerte. Han innrettet sitt liv etter Herrens ord.» Når Josia nå får møte denne boken og lytte til bokens ord, sønderriver han sine klær. Hva betyr det? Ja, det er et tegn på sterke følelser, at kongen reagerer med anger og bot og sorg over det han hører, for jeg har levd så annerledes enn det boken forskriver. Han vet han har møtt en levende Guds ord, og dette ordet, det bøyer han seg for, i erkjennelse av synd og i vilje til underkastelse. Vi hører ikke et pip om at ypperstepresten rev i stykker sine klær når han fant boken, og vi hører ingenting om at Safan sønderriver sine klær når han leste gjennom Guds bok. Det kan se ut som denne boken for disse to bare var Moses sin bok, lovboken. For kong Josia så var dette Guds levende ord. Og dermed er vi over på den tredje grunnen, tror jeg, til at Hiskia ble den han ble. Han hadde et mykt hjerte. Josia hadde en mor som trodde på Gud, og som hadde vist han den rette veien. Nå hadde han også fått tilgang på Guds skrevne ord, som skulle bli ledestjerne videre i livet. Og Josia svarer på alt dette med å stå for Guds ansikt med et åpent, og mykt hjerte. Et mykt hjerte? Hvordan vet vi at en person har et mykt hjerte? Nå skal du til slutt få en liste på fire punkt, som kanskje kan være knagger å henge det på, det vi her tenker på. Først, du respekterer Guds ord som sannhetens ord. Den som har et mykt hjerte, diskuterer ikke med Bibelen. For det andre, ærefrykt for Gud. Du vet at du har med den levende Gud å gjøre, og står for Gud med ydmykhet. Det tredje, du er villig til å forandre på livsstilen. Herrens ord lyder, du bøyer det, og du vil endre din måte å leve på, så du lever i pakt med det Gud har sagt. Og det fjerde, du reduserer aldri Guds krav. Du innretter deg etter Guds standard, og vet, Gud har alltid rett, og Gud er alltid bare god. Dette er Josia, mannen med et mykt hjerte. Så forteller historien at denne kongen døde i et slag, der soldatene fra Juda kjempet mot soldater fra Egypt. 39 år gammel ble Josia samlet med sine fedre i fred, som profetinnen Hulda hadde forkynt. Josia er borte, men etter han lever hans gjerninger
og hans eksempel igjen. Fremdeles inspirerer denne unge kongen deg og meg til å leve med Gud og følge hans veier, med et mykt hjerte og et helt hjerte. Bare slik lever vi vårt liv til Guds ære. Også vår tid trenger vekkelse, fornyelse, åndelig reformasjon. Kanskje er det nettopp deg Gud nå vil bruke som et redskap i sin hånd, så han kan bringe liv og frelse til nye mennesker.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Tack, käre Herre Gud och Fader. Tack och ära sker dig, för det du har bevarat mig idag från skade och fare och lat min gärning lyckas väl för mig och skänket mig mer gott till egen och själ än jag vet och förstår. Nu tänker jag på vårledes jag har idag har äret ditt helige namn och fyllt
1: Første spill, grønt arsk, ei rad 200 kroner.
0: Din vilje mot er ikke skjult for deg. Jeg vil også at du skal kjenne det alt sammen. Jeg vil gjerne være åpenbar og gjennomsiktig for ditt ansikt. Hva jeg selv ennå ikke riktig ser, det gir du meg å se herefter. Rens meg, Herre, fra mine lønnlige bryst. Men jeg husker også fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesu skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer årvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Og la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mer må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjertes og min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en av verdens lys, en er jordens salt. Gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nu gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde, for riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen.
2: Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aron og hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg, Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Er vi klar for Radio Bingo I kveld, torsdag 17. august? Det kringkastingssjefen som har bingo, så dere får bære over med alle feil som blir gjort I kveld. Det lenge siden sist jeg gjorde det her. Lykketallet gikk jo på onsdag, så det betyr at I dag lykketallet 33 verd 3000 kroner. Velkommen til Radio Bingo.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokkforsiden. Det viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke trykt på forsiden av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset av for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 18. 1, 8.

0: Sonja vann 200 kronor. Då ska vi ha två räcker utfyllt. 200 kronor I premie. 20 20 81 81 54 54 62 62
1: 47 47 63 63 28 28 45 45 50 50 40 40 72 72 11 dubbel 1 60 60 37 37 27 27 4 enkel 4 29 29 64 64 85 85 65 65 12 1 2 58 58 43 43 61 61 38 38 10 1 0 36 36 16 1 6 31 31 46 46 21 21 66 dubbel 6 17 17 22, dobbelt 2. Femtini.
0: Da det endelig to rekke, og hvilket tall har du bingo på?
2: 17.
0: De som har på 59 og 22 trenger ikke å ringe inn for det etter 17. Hvilket tall skal jeg skrive på 17? Nei, navn skal jeg skrive på 17. Ja.
2: Janne Nilsen.
0: Vognnummeret.
2: 1098.
0: 98, ja. Den grei. Da sier vi takk til de vinner der på 17. Det var Jenny. Jeg gjentar de tallene som ikke skal ringe inn. Det dere på 22 og 59 med to rader. Det vel kanskje mange som begynner å nærme seg tre rader allerede. Det 17 jeg skal ha to rader på. 17 eller tidligere. De som har på 22 og 59 trenger ikke å ringe inn. Det flere nå, Jenny? Jeg skal gjenta de tallene som ikke skal ringe inn. Det 22, 59, for det lest opp etter 17.

0: En vann 200 kroner, da skal vi ha tre rader 300 kroner. 17, 1, 7, 22, dobbelt 2, 59, 5, 9.
1: 88, dobbelt 8. 13, 1, 3. 89, 8, 9. 35, 3, 5. 8, enkel 8. 24, 2, 4. 75, 7, 5. 79, 7, 9. 34, 3, 4. 32, 3, 2. 90, 9, 0. 80, 8, 0. 87, 8, 7. 78, 7, 8. 48, 4, 8. 73, 7, 3.
2: 73, 7, 3. 73, 7, 3.
0: Men det noen som har bingo før 73. Hvilke tall har du bingo på?
3: 48.
4: 48.
0: De som har på 73 trenger ikke å ringe inn for dette 48. Hvilke navn skal jeg skrive på 48?
3: Markus Markusen.
5: Helt hurra!
0: Bongnummeret ditt.
3: 1377.
0: 13-8, der var den, ja. Den er grei, takk skal du ha. Da har vi fått 48, og jeg har fått opp en masse bongnummer på tallet 48, tre rad. De som har på 73, 73, trenger ikke å ringe inn for det ettertallet 48. Men så er det kanskje noen som har på 48 eller tidligere tre rader, for det gikk jo masse kule her. 62, tror jeg. Ja, nå må dere skynde dere, dere som har to rader på 48 litt tidligere. Tre rader skulle jeg vel si. Jeg sa vel to. $300 til spilleren der.
6: Spill nummer 2, gult arsk, ei rad, 200 kroner.
1: 81, 81. 47, 47. 58, 58. 23, 23. Femtini, femni. Seisen, en seks. Ti, en null. Syttitre, syvtre. Trettiseks, treseks. Nitti, ni null. Sekstiåtte, seks åtte. Sekstien, seks en. Førtini, fire ni. Førtifire, dobbelt fire. Sekstifem, seks fem. Trettien, tre en. Fjorten, en fire. Tre, enkel tre.
0: Da skal vi ha ei rad utfylt. Kastal, har du bingo på?
5: Tre.
0: Hvilket navn skal jeg skrive på tre?
5: Solomon Samuelsen.
0: Bongnummeret ditt?
5: 3562.
0: Okay. Da har vi fått en vinner på lufta på tre. Jeg har fått opp masse andre bingo-blokker både på tre og tallene før her. Er det flere som sitter med ei rad nå? Salomon er den eneste som har kommet opp løfta så langt, på tre, siste oppleste tall. Er det noen på tallene før her?

0: Det ble stilt I telefon. $200 til vinner der. Da skal vi bytte rad her, og da blir det $250 I premie. Tre, enkel tre.
1: 34, 3, 4. Syttiåtte, syv, åtte. Førtito, fire, to. Trettiåtte, tre, åtte. 27, 27. 69, 69. 1, enkel 1. Førtiseks, fire, seks. Sekstisyv, seks, syv. Femtitre, fem, tre. 26, 26. 9, enkel 9. 83, 83. 50, 50. 8, enkel 8. 12, 1, 2. 25, 25. 76, 76. 17, 1, 7. 22, dobbelt 2.
0: 2. Da skal vi ha to rader utfylt. Hvilket tall har du bingo på?
2: 17.
0: De som er på 22 trenger ikke å ringe inn, for det etter 17. Hvilket navn skal jeg skrive på 17?
2: Rutt Leinan.
0: Bongnummer.
2: 15.348.
0: Den grei. Da har vi fått en vinner på to rader på 17 og Rutt. Hun hadde altså på det neste siste tallet. De som har på 22 to rader trenger ikke å ringe inn, for det etter 17. Jeg gjentar 17 eller tidligere to rader. Eneste lytter som på lufta så langt, Rutt. De som har to rader 22, trenger ikke å ringe inn.

0: 250 kroner til Tora, den der 17. Da skal vi bytte til et tre-rade. 400 kroner. 17, 1, 7, 22, 2.
1: 54, 5, 4. Atten, en, åtte. Syttifire, syv, fire. Trettifem, tre, fem. 24, 2, 4. 62, 6, 2. 77, dobbelt 7. 11, dobbelt 1. 87, 8, 7. 52, 5, 2. 20, 2, 0. 15, 1, 5. 71, 7, 1. 30, 3, 0. 29, 2, 9. 32, 3, 2. 19, 1, 9. 37, 3, 7. 60, 6, 0. 28, 2, 8. 40, 4, 0. 88, dobbelt 8. 41, 4, 1. 84, 8, 4. 79, 7, 9.
0: 9. Da skal vi endelig ha tre rader. Kasttall har du bingo på?
2: 84.
0: De som har på 79, 7, 9 trenger ikke å ringe inn for det etter 84. Hva slags navn skal jeg skrive?
2: Pet Benjaminsen.
0: Vognnummeret?
2: Nummeret har hun 19578.
0: 19, hvor i all verden? 5, og så 87. Den er grei, takk skal du ha. De som har 79 og 3 rader trenger ikke å ringe inn for det etter 84. Er det flere på 84? Jeg gjentar 79 og 3 rader trenger ikke å ringe inn for det etter 84. Er det flere med 3 rader på 84 eller tidligere?

0: 300 kroner til vinneren der. Da skal vi over på tre rekke. 3500 kroner I premie. Og får du bingo på tallet 33, så vinner du på lykketallet som I dag på 3000 kroner etter at vi delte det ut sist onsdag. 5353 2929
1: 6464 82 82 24 24 40 40 35 35 22 22 80 80 78 78 79 79 18 18 48 48 77 77 2 enkel 2 28 28 14 14
2: 8 2 8
0: Men det noen som har bingo på før 14, hva tall har du bingo på?
3: 2 2
0: De som har på 14 og 28 trenger ikke å ringe inn, for det etter 2. Hva navn skal jeg skrive?
3: Synnøve Olsen.
0: Vognnummeret ditt, Synnøve.
3: Vognnummeret 4576.
0: 76, den grei. Og Synnøve har tre rader på tallet 2, enkel 2. Det betyr at alle dere med bingo på tallet 28 og 14 trenger ikke å ringe inn for det etter hos Synnøve. Så det flere på 2? Ja, vær så god neste. Hallo? Hallo? Det noen der? Hallo? Hallo? Nei, de hørte ikke meg. Om ikke jeg hører dem, så kan jeg ikke hjelpe dem. Jeg gjentar de to tallene som ikke skal ringe inn. Det 28 og 14.

0: Streke satt for sent å ringe. Vi gratulerer Synnøve med 3500 kroner. Da bingoen over for I kveld. Ny bingo på onsdagskveld klokka 21, da lykketallet kommet opp I 6000 kroner. Da skal vi sette over til Hans Stein Harry. Jeg skal bare oppfordre alle til å skynde seg å ta bilder av bingo-blokken og sende inn på SMS eller e-post. Og husk nå på å skrive tydelig kontonummer. Mange så gjør dere feil. Dere skriver kreditkortnummer, og da klarer ikke jeg å overføre penger til dere. Så dere må huske å skrive rett kontonummer, dere som skal ha pengene på konto. Klokka 22:03.
1: Hey, what about Western?
2: Yeah. You want Western? This is Western.

Jeg er Steins kontiteam med Stein Sivertsen fra Laksa på plass igjen med nok en kontrisending. Her blir det som vanlig utenlandsk kontri og litt norsk kontri å høre på. Jeg skal starte med en gruppe med navn Lone Star. De kommer her med en sang som heter Two Bottles of Beer. Her kommer den.

0: That's right now.
1: Han som kom så plutselig her, det var Billy Yates. Her sang han en melodi til oss som heter Two Country and Proud of It. Neste ut, det er Emily Harris. Her kommer hun med Heaven Only Knows.

Jesus and Bartenders heter neste melodi. Den skal vi høre med Daryl Singletary, og når han ferdig så skal vi gå over til norsk countryartister.

Da er jeg kommet over til norsk kontiartist, og det var Bård Andreasen som er først ut her med Hello Darling. Neste ut er Ottar Big N Johansen. Han kommer her med On The Road Again.

Steinar Albrigtsen som er den siste norske kontrartisten denne gangen. Han kommer her med en sang som heter In a Rose's Heart.

Randy Travis som skal avslutte Staines Conti-team med Stane Sivertsen fra Laksa. Det skal han gjøre med en sang som heter California Blues. Da får han ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Kong Harald innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskeansamling I kroppen som behandles med kortison. Kongen sykemeldt I 2 uker, det skriver Slottet I en pressemelding I kveld. Kronprins Haakon vil ta over som regent I perioden kongen sykemeldt. President Donald Trump sier USA ikke ønsker å forlenge våpenhvilen med Iran, det melder Reuters. Landet ble I juni enige om en midlertidig våpenhvile der målet var å forhandle frem en mer permanent avtale. I kveld sier Trump at han ikke tror Iran villig til å inngå en avtale han mener nødvendig. Og Trump sier forholdet hans til Nordkoreas Kim Jong-un så godt at han vil kutte I det militære bidraget til Sør-Korea. I dag startet en stor øvelse som Trump kritisk til. Trump ønsker blant annet å legge grunnlaget for nye samtaler med Nordkoreas president, sier korrespondent I Washington Peter Svår.
1: De møttes jo flere ganger I Trumps første presidentperiode uten at det kom noe ut av det, og Trump forsøkte senest I fjor på sin Asia-reise da å få til et nytt møte, men det ble avvist. For det andre så ønsker Trump å legge et politisk press på Sør-Koreas liberale regjering. De har jo ikke ønsket å være med på et nedrustningsinitiativ som amerikanerne nå har overfor Iran, og det også strid om hvordan de amerikanske basene og styrkene I Sør-Korea skal benyttes, hvor provoserende de skal være overfor Kina for eksempel, og det politisk vanskelig for den sørkoreanske regjeringen.
0: Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap I Ski I Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet I Follo og Nordre Østfold tingrett I dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept mora og broren I en bolig I desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen slo fast at kvinnen hadde tegn til psykose da drapet skjedde. Saken veldig uvanlig, sier programleder I podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal.
2: Det sjelden at statsadvokat og riksadvokat uenige om det skal tas ut en tiltale eller ikke, og at riksadvokaten beordrer en tiltale slik det gjort her, og bytter ut statsadvokaten. Det viser jo at dette en sak der det settes på spissen dette med tilregnelighet på en måte som vi ikke vanligvis ser.
0: Det kan bli mangel på fôr til dyra og mangel på mel og brød I butikkene. Meklinga mellom en norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeid

0: Forbund og NHO Mat og Drikke har frist til midnatt, og hvis partene ikke blir enige, kan det bli streik fra I morgen. Norges største leverandør av kraftfôr, felleskjøpet Agri, rammes av en eventuell streik. Det samme gjør Norges møllene. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
1: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Mandagsmorgen startet skoleåret for elever I videregående skole ved Nordkapp videregående skole. Der har alle borteboereleverne fått tak over hodet. Det omtrent 70 borteboere I Nordkapp, altså over halvparten av elevmassen. Ettersom det ikke eget elevhjem I Nordkapp, det folket som stiller opp og ordner hus. Elevkonsulent Kjersti Røst forteller at hun synes det har vært litt mindre trøkk I år enn vanlig, trolig på grunn av et skjema som ble laget der søkerne la inn opplysningen. De siste dagene har det vært hektisk sånn at alle skulle få bolig før skolestart. Røst forteller at elevene har veldig ulike krav. For noen standarden viktig, men veldig mange opptatt av pris. Det ikke Tromsø-priser I Nordkapp, men hybler og leiligheter langt fra gratis I Honningsvåg. Det år ca. 15 vertsfamilier I Nordkapp, en liten nedgang sammenlignet med fjorårets skoleår. Det var godt oppmøte I teltet på fotballbanen I Gjesvær da Are Sende Olsen tok publikum med på en spennende reise gjennom en viktig del av Norges historie lørdags ettermiddag. Temaet var hendelsen som fant sted for rundt 1000 år siden da Tore Hund drepte Karle I Gjesvær. Mange ser på denne hendelsen som starten på det som senere førte til Stiklestad og slaget der I 1030. I løpet av rundt en time holdt Are Sende Osen publikum fanget med sin fortellerevne. Det var stille I teltet mens han forklarte bakgrunnen for hendelsene, hva som skjedde og hva følger det fikk. Gjennom levende historie gjorde han 1000 år gamle historier både nær og aktuell for dagens publikum. For dem som møtte opp handler arrangementet ikke bare om historiske fakta, men også om å forstå hvorfor Gjesvær har en så viktig plass I denne delen av våres historie. Publikum fikk lære mer om prosesser, maktkampene, hendelsene og har satt spor langt utover lokalsamfunnet. Etter innledningen fikk publikum anledning til å stille spørsmål. Interessen var stor, og Are Sende Osen svarte utfyllende. Det var tydelig at både kunnskap og måten han formidlet historien på ble satt pris på. Kanskje jeg ikke foredrag det rette ordet for det publikum fikk oppleve denne kvelden. Det føltes mer som historie. En som forteller virkelig klart å holde folk engasjert fra start til slutt. For dem som ikke var til stede, var det her en kveld der lokalhistorie, Norges historie og god formidling gikk hånd I hånd. Mandags formiddag fikk kirkeverget Bente Ravlo en ny fin opplevelse på jobb. Det var en tilfeldig turist som var innom kirka. Turisten, en tysk mann I 20-årene som heter Tim, spurte kirkeverget om han fikk lov å spille på det nye orgelet I kirka. Ravlo svarte ja. Det var masse mennesker I kirka, og de fleste så på orgelet og den tyske turisten når spillingen startet. Mange tok video og bilder. Honningsvåg kirke en stor turistattraksjon. I juni og juli var det 7449 besøkende I Honningsvåg kirke til tross for meget begrenset åpningstid. Finnmark Friluftsråd har søkt Nordkapp kommune om tilskudd på 150 000 kroner og forskuttering av spillemidler til å få restaurert den gamle adkomstveien ned Kjellviksgare. Adkomstveien har forfalt ved at steiner ramlet ut, muret blitt ødelagt og stolper I gamle gjerdet bøyd og deformert. Målet å sette I stand stien sånn at den kan fremstå som en levende kulturminne, sånn at turen til Nordvågen og Kjellvik kan bli et attraktivt turmål I fremtiden, gjerne I kombinasjon med båttur til og fra Honningsvåg. Det etablert samarbeid med stibyggeren om restaurering av stien. Det målet å få arbeidet gjort I løpet av 2026. Stibyggeren AS ønsker å bidra med 4 skjerper som kan komme til Kjellvik for å arbeide med prosjektet I inntil 4 uker. Prosjektet har en kostnadsramme på 1,6 millioner. Målsetningen er å oppnå spillemidler på 834 000 kroner våren 2027. Finnmark Friluftslov håper på behandling av saken i høstens første møte i kommunestyret. Turen åpnet høstsesongen med en 2-1-seier over Rafsbotn. Treneren var ikke fornøyd med prestasjon. Vi spiller en veldig rotet kamp. Det er tydelig at vi har hatt litt for lang sommerferie. Det var mye vi ikke var fornøyd med. Alt i alt synes jeg vi forsvarer oss og gjør en god defensiv jobb. Men de skaper mer enn de burde ha gjort, og vi skaper mindre enn vi burde ha gjort, sier Kim Olav Sandberg til Radio Nordkapp. Keeper Niklas Røyer Markussen ble en av kampens store profiler. Han redda et straffespark og leverte flere gode redninger, som bidro til at laget kunne ta med seg alle poengene. Sandberg mener det vanskelig å si hvordan kampen ville utvikle seg dersom straffesparket hadde gått i mål, men understreker at keeperen var svært viktig for seieren. Også Thomas Bertheussen i forsvarsrekka får ros av treneren. Det er rutinert spiller som selvfølgelig er et positivt bidrag til oss. Vi har mange rutinerte spillere her, og han er absolutt en av dem, sier Sandberg. Rafsbotn skal være blant de sterkeste lagene i avdelingen. Det inntrykket fikk man ikke fra start, men treneren tror likevel motstanderen vil være med i toppen gjennom sesongen. De ble nummer to i sin avdeling i vår, bare ett poeng bak vinneren Freya. Det er nok et av topplagene vi møtte, sier Sandberg. Bengt Åge Jensen var den eneste deltakeren på tippekupongen Heia Turn som tippet riktig resultat turn Rafsbotn lørdag 2-1. Jensen tok dermed sitt første poeng i Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Han leder nå sammen med Geir Olsen. 67% av deltakerne tippet turn seier. En person er anmeldt og fratatt førerkortet etter en trafikkontroll i Skarbergtunnelen søndag kveld. Vedkommende kjørte i 126 km i timen i skilta 80-son. Under kontrollen på Europavei 69 ble det skrevet ut 11 forenklede forelegg. Det var utrykningspolitiet UP som gjennomførte denne kontrollen. Fredag kveld gjennomførte UP trafikkontroll i 80-son i Skoganvare. Her ble det skrevet 10 forenklede forelegg. Høyeste målte hastighet var 109 km i timen. Nordkapp kommune har fått 103 000 kroner i tilskudd til samarbeid mellom SFO, kulturskole, idrettslag og andre frivillige organisasjoner. Søknaden fra kommunen ble innvilget i 2025 og er innvilget for 3 år. I statsbudsjettet for 2026 er det bevilget 20 millioner kroner til videreføring av samarbeidet mellom SFO, kulturskole, idrettslag og andre frivillige organisasjoner. Finnmark fylkeskommune har bevilget 30 000 kroner til Nordkapp kommune til ABC-kampanje og Folkehelseuka 2026. Nordkapp kommune har planlagt flere inkluderings- og lavterskelsaktiviteter rettet mot ungdom, eldre og familier. Tiltak kan omfatte blant annet sosialiseringskafé i samarbeid med frivillig sentral, ungdomshelg med variert aktivitetsprogram, generasjonstreff på kinoen. Aktiviteter gjennomføres i samarbeid med en rekke lokale aktører innen frivilligheten. Finnmark fylkeskommune vurderer at tiltaket vil bidra til å styrke sosial tilhørighet, skape inkluderende møteplasser og motvirke ensomhet. Finnmark fylkeskommune ønsker kommunens tilbakemelding på foreslåtte endringer til ny ruteplan for kystruta samt eventuelle konsekvenser med hensyn til persontransport, godshåndtering og andre eventuelle virkninger for lokalsamfunn og næringsliv. I ruteforslaget opplyser departementet at det blir større fleksibilitet i vinterhalvåret som følge av at man ikke da seiler avstikkere til Geiranger. Dette kan utnyttes i resten av ruta for å sikre regularitetsbedring i vinterhalvåret. Fylkeskommunen ber kommunen vurdere eventuelle innføring av separate sommerrute og vinterrute. Det er svært kort høringsfrist, den er satt til 20. august. I Honningsvåg er det foreslått ankomst flyttet fra klokka 10.55 til 10.25, mens avgangen flyttes fra 14.30 til 14.30. 14.00. Liggetiden blir dermed uendret 3 timer og 35 minutter på nord. Sørgående foreslås ankomst 06.10 i stedet for 05.45 og avgangen herifra 06.30 i stedet for 06.00. Liggetiden økes dermed med fra 15 til 20 minutter. Mandagsmorgen var det flere som skrev i sosiale medier at det var nærmest en timers venting for å komme gjennom sikkerhetskontrollen ved Alta lufthavn. Passasjerer som reiste med SAS-maskin til Troms og Oslo fikk opplyst at de ble forsinket på grunn av kø i sikkerhetskontrollen. Det fire fly som har avgang fra 06.50 til 07.30 i Alta. Norwegian og SAS har avgang til Tromsø og Oslo, videre har en avgang til Tromsø samt en til Berlevåg og Vadsø. Norwegian-maskinen ble 17 minutter forsinket, mens SAS 11 minutter. Videre til Tromsø 24 og Berlevåg 6 minutter etter rutetid. Også i Kirkenes blir det rapportert om at det tar lang tid å komme gjennom sikkerhetskontroll. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag, stort sett uendret temperatur. Nord- eller nordøst bris, på kysten i vest, nordlig frisk bris, liten kuling frem til tirsdags formiddag. Skyer. Perioder med spredt regn eller regnbyger. Utover dagen kan hende skodda på kysten i øst. Temperaturutsikta, gjessvær, 10 grader. Onsdag, østlig bris, frisk bris i vest. Fra onsdags formiddag, økning til østlig liten kuling langs kysten. Skyer, spredt regn først på dagen. Fra ettermiddagen, regn og regnbyger i vest. Temperaturutsikta i Skarsvåg, 9-10 grader.

0: Honningsvåg damekoret starter med øvelser tirsdag 1. september klokka 18 i menighetshuset. Et kor med godt miljø, et kor med flotte dame. Bli med du også. Og ja, det er sosialt. Dirigent Øystein Skårseth. Honningsvåg damekor ønsker velkommen til nok et spennende sangår. Et sangår som avsluttes med konsert, trolig i mai måned. Kom og oppdag gleden med å være korist.
1: I denne sendingen så skal vi høre fra Are Sende Osens forestilling i Gjesvær på lørdag. Vi skal også snakke om skolestart Nordkapp videregående skole, der det ser ut som alle som har resttid for å gå på skole har fått tak over hodet.
0: I dag starter elevene ved videregående skole skoleåret 2026-2027. Elevkonsulent ved Nordkapp videregående skole Kjersti Røst. Har alle borteboende elever fått hybel eller leilighet?
2: Ja, svaret er akkurat nå, sånn som det ser ut nå, så har alle tak over hodet. Og det er jo det som er målet.
0: Er du overrasket?
2: Nei, egentlig ikke. For vi har jo vært vant til at det går i boks år etter år. Sånn at vi er bare takknemlige for alle som har engasjert seg, alle som har åpnet døren, alle som har... Ja, bidra til at denne kabalen nok en gang er gått opp. Så på en måte så puster vi lettet ut, på en annen måte så vet vi jo at det er elever som kommer til hyblene sine og tenker at, nei, jeg har egentlig lyst til å finne et annet sted å bo. Enten nærmere skolen, eller billigere, eller større, eller ja. Sånn at det kommer nok til å være bevegelse i det der boligmarkedet, selv om alle er på plass akkurat nå og har fått tak over hodet.
0: Kjersti, er det mye rart som blir leid ut?
2: Nei, det er jo... Altså, de her elevene har jo veldig ulike krav. Og foreldre som skal sende sine hoppefulle av gårde, og de skal flytte hjemmefra, de er kanskje 15 år, de yngste, så er det jo sånn, så har foreldrene klump i magen, og det som kan hjelpe på at man i hvert fall kan senke skuldrene litt, er at man vet at de kommer til et okay sted å bo. Noen er veldig opptatt av standard, men veldig, veldig mange er veldig opptatt av pris. Noen ønsker å bo alene, mens andre ønsker å bo sammen med noen. Og så det er veldig ulike krav til hvordan man liksom, ja, hvordan kan man egentlig på utkikk etter. Så det som noen er kjempefornøyd med, det kan andre tenke at nei, her vil jeg ikke bo. Sånn at det der er ikke... Det er veldig forskjellig, men det er masse forskjellig, både i forhold til standard og i forhold til pris, som er på markedet.
0: Hvordan er prisnivået nå?
2: Nei, det er jo ikke lenger sånn at det er gratis å få hybel i Honningsvåg. Og når vi ikke har elevhjem, så koster det. Det koster å være borteboer. Men det går ikke an å svare på hva det koster, for at priserne er så forskjellige, og det, ja, standard er veldig forskjellig, størrelse er veldig forskjellig, og noen har et litt rom de leier ut, og andre har hele leiligheter de leier ut, sånn at det der er, men veldig mange av de her elevene er jo opptatt av å finne noe som dekkes av det borteboerstipendet de får, og i år så er jo stipendet litt høyere, sånn at så de som bor i sånn bofellesskap håper liksom at de ikke bikker så veldig mye over 5000, men de fleste, veldig, veldig mange betaler mer enn det.
0: Jeg er onkel til en 18-åring som skal gå på skole, videregående skole i Tromsø, kommende skoleår. Han er inne i et bofellesskap med 4 andre. De betaler tett opp mot 7000 kroner per person. Er det mye sånt i Nordkapp?
2: Altså, vi har jo ikke Tromsø-priser i Nordkapp, det har vi ikke. Men det er jo vel ganske likt det prisnivået som er andre steder i Finnmark. Men det de har på andre steder, det er jo selvfølgelig de her elevhjemmene rundt omkring, som vi hele tiden går og ønsker oss. Så det är det som är den stora forskjellen.
0: Tror du det är många föräldrar och föresatte som i sommar har lurt på följandes? Har vi råd till att sända ungen till Honningsvåg på skola?
2: Jag vet inte. Jag vet att det är många föräldrar som går och är ängsliga för många ting. Och det med ekonomi är säkert en av tingen. Men man är ängslig för att de vill inte vill triva, så man går och har en klump i magen för både det ena och det andra. Men det är ju där vi prövar att pröva att vara trygga vuxna och pröva att beroliga folk och med att vi ska ta gott emot dem och det gäller ju hela Nordkapssamfundet så ja, självklart det med ekonomi är liksom en av många ting som kan uroa föräldrar. Men jag tror inte att det är någon som har måttat alltså man finner alltid snocka på de olika pris innanför de olika prisklasserna så att det är ju de som är mest upptagna av pris de får inte den bästa standarden men får så kanske ett rum i ett bofällskap och så blir det grejt medan andra har mer att rutta med och det är ju sånt det är.
0: Har det varit bra tryck på docker i sommar?
2: Ja men det som har varit lite annorlunda i sommar det var att vi la in ett sånt schema en sån forms ett formschema som folk kunde lägga in sån in information som var nyttig för oss så att vi inte slapp och så vi slapp undan med en god del telefoner på grund av den lösningen där. Men så på slutet så har vi ju tagit fram det här en gått in på den de upplysningar som är lagt in och så har vi tagit kontakt med alla som har kontaktat skolan då och så och det man då ser det är ju att det är fler som har klart då att skaffa sig bolig på egen hand så att det var faktiskt lite mindre tryck i år. Men nu helt på slutet när skolan själv övertog intaget så har det ju varit fullt tryck.
0: Hur var det att komma på skolan idag och möta eleverna du kunde ha snackat med på telefon i förbindelse med hybel och lilligheter?
2: Ja, det är som alltid väldigt, väldigt hyggligt. Men det första mötet för många av de borteboerna, det var ju faktiskt igår. För skolan har en sån ordning med att man inviterar nya borteboer med föresatte den söndag för skolestart. Så igår klockan 5 så var massa folk samlade i atri och i kantina. Och det är också en sån här... ett sånt tilltak för att det ska vara lite tryggt för de här föräldrarna och efterlata ungdomarna här i Honningsvåg. Så att, och då träffar man folk och som man har pratat med på telefon i sommar. Man får någon ansikte och förhåller sig till i förhåll till att man bara har pratat på telefon. Så det är beståndigt hyggeligt. Och idag har det varit fullt tryck från klockan 9 i morgon med alla eleverna som är igång.
0: Hvordan er det med vertsfamilieordningen i år?
2: Jo, den fungerer likadan som den har fungert. Vi har ikke riktig så mange vertsfamilier i år, så kanskje rundt 15 vertsfamilier. Så, det er jo, det vet jo du alt om, for du er jo en av de greier som har stilt opp og sagt at du kan åpne dørene og ha en elev boende, så... Och nej, vi är skolan är kjempetakknemlig för alla som ställer upp och den ordningen har den fungerar jättebra.
0: Ja, och mina elever han har varit i Honningsvåg över en vecka allerede.
2: Ja då, jag vet.
0: Du Kjersti, hur många borteboende elever är det i år?
2: Det är nu i vart fall gott över halvparten av eleverna som går här. Jag vet inte, kanske hvis jeg skal anslå ett tal 70 kanske.
0: Är borteboeren alfa och omega för Nordkapp videregående skole?
2: Ja, men det har det ju. Det har det varit och det vill det alltid vara. Vi har ju inte så stora kull på grundskolan så att det, vi rekryterar utifrån och vi rekryterar till linjer som bara vi har. Så folk kommer till Honningsvåg för att gå. Vi kallar oss för den blå skolan och det är bara här. Det är ingen andra plats i Finnmark att man kan gå på akvakultur och fisk och fangst och maritime fag och bli matrosa och bli motormän och bli maritime elektrikere, og så vi har jo alle de tilbudene som, og jeg er naturbruk, ikke minst, så, så vi har jo alle de her tilbudene som andre, som ingen andre videregående skole i Finnmark har. Så derfor blir vi en skole med veldig, veldig mange borteboere.
0: Avslutningsvis, Kjersti Røst, er Honningsvåg spesiell i Finnmarks sammenheng når det gjelder kok etter hybler og leiligheter?
2: Nei, det tror jeg ikke. Det, selv om de har elevhjem på alle de andre stedene, så, så har, forstår jeg jo det sånn at det er mangler. De skriker etter hybler både her og der. Og jeg hørte jo på radioen at de åpner gymsalen i kirkene, så da tenkte jeg at det gjør ikke vi. Da står vi på høy, og så finner vi, sørger vi for at det finnes, at det er en hybel eller en leilighet som står og venter på elevene våre. Så, og det har vi klart.
0: Og hva er den største konkurrenten?
2: Det er jo mange som er på jakt etter de samme hyblene. Vi har jo turistnæringen med mange sommeransatte, og sommer, denne turistsesongen, den var jo ikke bare sommeren, den var jo fra tidlig vår til sen høst. Og så er det jo Airbnb-markedet som har økt, sånn at det er jo liksom ikke, ja, det er mange som er på jakt etter de samme hyblene, for å si det sånn.
0: Are Sende Osen!
3: Hei alle sammen! Hei! Går det bra med dere?
4: Ja,
3: veldig bra! Hei, jeg heter Are. Det som jeg skal gjøre nå er at jeg har startet klokka mi. Nedtelling 50 minutter. Skal jeg snakke om en Tore Hund og drape på Gjesveien for 1000 år siden. Og så etter at de 50 minutterne er over, da får jeg en vibrasjon i håndleddet mitt. Det trenger ikke dere å bry dere så mye om, men da skal jeg begynne å runde av. Og så når jeg er ferdig, så åpner jeg for spørsmål, kommentarer og tør jeg si det, irettesettelser fra publikum. For jeg er nemlig ikke ufeilbarlig. Jeg husker jeg tok feil en gang bare i 97 eller 98. Det var en gang på slutten av 90-tallet i hvert fall, da tok jeg feil. Så nå kan det hende at det skjer igjen, hvem vet.
5: Ja, da har vi vært i teltet på fotballbanen i Gjesvær og hørt på Are Sende Osen fortelle litt om Norges historien.
3: Til Gjesvær, og så går de i land her på Gjesvær. Og så sier de, nå skal vi dele krigsbytet vår. Nei da, vi venter med det. Jo, vi skal dele krigsbytet vår. Nei, så drev de å krangle litt om det. Og så går Tore Hund, og så snur han seg, og så sier han, du Kalle, få snakke med deg litt på egen hånd. Og så møtes de to han, og da er det at Tore Hund stikker en Kalle i brystet med spydet sitt. Og så sier han, nå skal du få kjenne en bjørkeing. Og spydet selshevneren, tenker han, også skal få lov til å kjenne. Og da fikk han drept en Kalle med det samme spydet som kompisen til Kalle hadde drept nevøen hans med 2 år tidligere.
5: Han klarte å holde publikum i ånd i vel en time. Alle satt musestille og fulgte med på alt som han sa.
3: En mann som var på bondeherren sin side. Men nå så er det nesten ingen som mener at det var noen spesielt stort slag. Det er kanskje bare noen hundre på hver side. Så spørsmålet er jo om man kanskje skal kalle det for bongemenge på Stiklesa. I stedet for slaget ved Stiklesa, da. Det er noe man kan diskutere. Og den vitsen der, den drar ikke jeg når jeg er oppe i Verdal. Men jeg tar den inn der rundt omkring i Norges land.
5: Og vi fikk forklaringer på hvorfor vi er her i Gjesvær akkurat i dag, for å lære mer om Tore Hund og Karl og det som skjedde i Gjesvær for akkurat 1000 år siden, som av mange blir sett på som starten på det som skjedde på Stiklestad i 1030.
3: Og etter det så tok en kalv og hogget den over skuldra med sverdet sitt, og det var de tre som drepte Olav den Hellige da. Alle som var til stede var enige om at han kalv der, det var han kalv Arneson. Selv om en kalv Arneson selv nekta for det til sin døvans dag, han kalv Arneson. Han sa, nei, nei, nei, det var ikke meg. Det var ikke meg kalv Arneson, det var fetteren min, kalv Arnfinnsson. Det var en helt annen plass her, mens det her foregikk.
5: Ja. Etter at han, Are hadde holdt sitt foredrag eller innledning, så var det mulig for publikum å stille spørsmål, og han svarte på det.
3: Fyltes at 18-åringen Asbjørn, han var så interessert i å ha fest, og ringvirkningene av denne planlagte hjemme-alene-festen ført til at Olav den Hille mistet mange av sine viktigste støttespillere, og hvis det ikke hadde vært for denne hjemme-alene-festen, så hadde slaget stiklet seg kanskje aldri funnet sted. Hvem vet? Og nå er det jo sånn at om 3-4 år, i 2030, så skal vi jo feire det her slaget ved Stiklestad, og det er ikke måte på hvor vi skal feire det heller. Nasjonaljubileum, rikssamlingsjubileum, kjært land har mange navn. Jeg er faktisk litt usikker på hva det er vi feirer. Men det som vi ikke feirer da, vi feirer ikke rikssamlinga, for Norge var ikke samlet ordentlig til et rike.
5: Og det var helt tydelig at dette var et foredrag som alle satte pris på, men foredrag blir vel ikke rett ordet. Vi må vel si at vi har vært til stede på en meget god historietime og en historieforteller som virkelig klarer å holde sitt publikum i ånde.
3: Og kommentarer, og kanskje en rettesettelse, hvem vet. Der har vi allerede en som er meldt igjen.
4: Ja, Karl, vi har lov ned til Stiklestad.
3: Så han tror jeg ble bare...
4: Han er jo gård bak det gamle da.
3: Han går igjen. Ja, for han ble i hvert fall ikke med til Trøndelag, for at han, broren hennes Gunstein, det var med nød og neppe at han kom seg dit selv på egen hånd.
5: Da er vi 5 minutter på overtid i 5. divisjonskampen, men senior Honningsvåg mot Raspatten på Honningsvåg stadion står 2-1, stillingen ved pause var 1-0, 13 minutter 1-0, Mathias Hansen, 20 minutter gult kort, Ole Elmer Lusmik Jensen, 50 minutter rødt kort, Amadeus Veland Arnesen, 52 minutter 2-0, Henrik Rismo, 2 minutter på overtid, 2-1, Elias Falsen. Turen har slokna litt i andre omgang til tross for at han spiller mot 10 mann. Jeg synes Raspatten har kommet seg til flere store sjanser både i slutten av første omgang og i andre omgangen. Nå har turen en ny sjanse. Henrik Rismo på spissen av 5 meter skyter keeperen til Raspatten redde. Der kunne han ha sikret 3-1 seier han Henrik. Men så lenge turen er inne på Raspatten sin banehalvdel så er det jo ingen sjanse for at det blir 2-2. Kampen har til tider vært litt amper, spesielt i den tida hvor Raspatten fikk rødt kort og ble 10 mann. Men det roet seg etter hvert, spesielt etter at dommeren hadde tatt en lang samtale med Raspatten-treneren og fått han til å roe seg, så har det blitt mindre ampert enn det var i den perioden rundt 50 minutter. Her kommer Raspatten på et nytt angrep og legger inn på 5 meter. Jeg må også fortelle at Niklas for turen stått i mål, og han har gjort strafferedning. Turen fikk straffe imot seg i andre omgang, og det var etter 61 minutter, og Niklas Dreyer Markusen redda først straffe, og så ga han en liten retur, og der var skytteren til Raspatten også på returen, men den redda Niklas også. For da hadde jo det vært en helt annen kamp hvis det hadde blitt 2-1 allerede etter 60 minutter. Nå ble det 2-1 etter 2 minutter på overtid, 90 pluss 2 minutter. Fortsatt 2-1 i denne kampen som går langt på overtid på grunn av blant annet den lange samtalen som dommeren hadde med Raspatten, treneren i andre omgang da det var som mest ampert her ute. Vi har spilt i 53 minutter i denne andre omgangen. Corner kommer på nærmeste, og turen spiller inn i fjerde. Innkast for Raspatten. Der kommer kastet. Kastet på 16 meter. Turen klarerer å spille det utover. Raspatten bryter før midtbanen og prøver å komme seg inn i turens 16 meter, det klarer de ikke. Går tilbake i midtsirkelen, kommer inn igjen med lang boll på bakerste, på venstre sida. Men turen klarer å beine bollen utover til slutt. Der blåser dommeren av, og det blir 2-1-seier til Honningsvåg. Joakim Olav Sandberg, 2-1 over Raspatten. Jeg synes når de var 10 mann, så ble det litt for spennende.
6: Ja, vi spiller en veldig rotet kamp. Tydelig at vi har hatt litt for lang sommerferie, så det var mye vi ikke var fornøyde med, spesielt når vi har bollen. Alt i alt så synes jeg vi forsvarer oss og gjør en god defensiv jobb, men de skaper mer enn de burde ha gjort, både 11 og 10, og vi skaper mindre enn vi burde ha gjort.
7: Også når Niklas redder den straffen, det er vel det som kanskje gjør at det blir 3 poeng, for hadde det blitt 2-1 der, så hadde det blitt enda farligere enn det ble.
6: Ja, det vanskelig å si hvordan kampen har utviklet seg, men Niklas var veldig god i dag og har flere veldig gode redninger som absolutt en viktig bidragsyter til at vi har 3 poeng i dag.
7: Og så synes jeg også at når Thomas er i forsvaret, så er det... De er mye flinkere å prate sammen og få beskjed om hva de skal gjøre.
6: Ja, ja da, han er rutinert spiller som er selvfølgelig et positivt bidrag til oss og han også. Så vi har mange rutinerte spillere her, og han er absolutt en av dem.
7: Men jeg har fått rapporter før kampen i dag at det her Rafsbotten-laget var liksom en av de som skulle være blant de beste, men det, sånn så det ikke ut å begynne med.
6: Nei da, men jeg tror, jeg vet ikke om det er deres første kamp også etter, altså det er gjerne litt sånn første kamp etter ferie, det tar litt tid før ting begynner å sette seg, men de ble jo vel nummer 2 i siavdeling, jeg vet ikke, 1 eller 2 poeng bak Freya, så det er nok et av topplagene vi møtte, ja.
1: Under Arendalsuka så var det debatt om havets betydning i den her urolige tida vi er inne i. Det hele ledes av Siri Lind Mannes.
8: Fysisk, vi har båter som skal forflytte seg, og det har vært vanskelig i deler av verden i senere tid. Vi er en sjøfartsnasjon, og Hormuzstredet har truffet også Norge. Vi har med oss Rederiforbundet. Fagsjef Line Falkenberg Ollestad, ta godt imot Line. Og bare for å vise omfanget av Norge som skipsfartsnasjon akkurat nå, hva snakker vi om?
9: Nei, vi er jo et lite land, men vi er jo den 5. største skipsfartsnasjonen i verden. Og når det gjelder Hormuz-situasjonen, så var jo en periode opp mot 20 skip som var fanget i Hormuz-stredet i nesten 6 måneder. Nå har vi mange færre skip inne. Det var jo først og fremst fordi vi fikk mange ut i forbindelse med fredsprosessen. Men vi har jo også mange skip som ikke får seilt inn, som har både kritiske råvarer og andre til industrien. Så dette her er jo en fullstendig flaskehals. Og viser jo at når internasjonalt samarbeid rundt grunnleggende stred internasjonalt ikke fungerer, så taper man noe, og vi liker å si at skipsfarten er jo et globalt fellesgode for verdensøkonomien. Jeg tror dessverre så har Hormuz-situasjonen ført til at skipsfarten har kommet mye høyere på agendaen for veldig mange folk rundt omkring i Norge og rundt omkring i verden, men det er jo veldig synd at det skal store kriser til for at man forstår viktigheten av skipsfarten.
8: Og så har norske skip øyer og ører på havet mange steder. Og dere har også et operasjonssenter som følger utviklingen rundt om i verden døgnet rundt.
9: Vi har, og da snakker vi det store vi, som er den store maritime familien. Du har jo noe som heter krigsforsikringen i Norge. Det er at de sitter i samme bygg som oss, og det ble etablert av Rederiforbundet for 100 år siden, og det er en krigsassurandør som forsikrer alle norsk tilknyttede skip mot krig. Og de følger jo med på selvfølgelig alt som skjer, for å sikre at både norske skip og norske og sjøfolk som opererer på disse skipene er i trygt. Og det betyr jo også at man har noe som heter Raptor, som er egentlig en liten sånn brikke, sånn bompengeprikke, som går først og fremst ut på at man skal vite når skipene er inne i krigsrisikoområder, slik at de kan ta seg ekstra betalt for det. Men de har også da skaffet seg informasjon om skipene gjennom det, og de har laget et eget selskap som heter Osprey, som skal prøve å forvalte den informasjonen på en god måte. Så, og dette er jo en viktig del av skipsfarten, er jo å optimisere. Vi er jo også i en periode nå hvor man skal redusere klimautslipp, man skal grønne flåten, og da er det jo hvordan du seiler skipet ditt er også veldig viktig for å redusere både utslippene dine.
8: Når det kommer til klimautslipp, så slår jo den utviklingen flere har nevnt med USA her, altså det er en utfordring, og Trump er ikke veldig glad i den slags avtaler. Hvordan går det med avtalen som skal begrense utslipp?
9: Det er et veldig godt spørsmål. Det er liksom en $1 million-spørsmål i næringen akkurat nå. Nå er det jo en ny høst. Vi trodde at vi skulle få på plass et felles klimaregelverk, hvor man skulle da gå mot en nullutslipp mot 2050. Og dette har jo egentlig vært plankekjøring. Det har vært diplomater og fagpersoner som har håndtert den type dialoger. Og så kom geopolitikken inn, og vi så at USA i større grad satt inn politiske folk for å altså, jeg må si ikke torpedere, men om i hvert fall blokkere en stor avtale. Så vi håper jo nå at vi skal klare å få til noe bedre til høsten, men det er veldig, veldig uklart hva som blir resultatet. For oss og våre medlemmer så er det viktigste at vi får noe som vi kan bygge videre på, og vi er jo en næring som er helt avhengig av internasjonal samarbeid, hvor hele næringen vår fungerer fordi alle land i verden er enige om et sett av regelverk for å drifte skipsfarten. Så når det begynner å rakne, så har vi en utfordring, og det ser vi for eksempel med skyggeflåten og andre ting hvor dette blir utfordret i større grad.
8: Og her har jo da også Norge som nasjon en utfordring, for dere har en formell rolle i krisetider for ditt departement. Hva er det dere skal gjøre?
9: Det vi får et tilskudd har vi fått siden 1966. Dette er jo fra kalde krigen, hvor man skal kunne bruke den norske flåten for å understøtte norske myndigheter og forsvaret i en krigssituasjon. For som jeg sa, vi er i den situasjonen hvor Norge, ganske lite land, ikke så mange mennesker, men vi har femte største flåten i verden, som gjør at vi har en enorm ressurs som kan understøtte. En ting er Norge og norske myndigheter, men også allierte og NATO-medlemmer i for eksempel forflytninger av tropper fra USA til andre. Vi er to av de største bilfraktrederiene i verden, Høg og Wilhelmsen, som kan flytte mye materiell hvis man kommer i en krigssituasjon. Og der har vi en ordning hvor vi kan, la oss si, være bindeledde mellom norske myndigheter, norsk forsvar og andre, og næringen, for å sikre en god flyt, som vi tror kan være en viktig del av norsk beredskap. Og som vi var inne på nå, men vi klarer ikke, norske myndigheter, og vi klarer ikke alt alene, vi må klare å samarbeide for å trygge hele landet.
10: Ja, nå har jeg bare bekreftet at norske myndigheter har et veldig godt samarbeid og godt forhold til Norsk Rederiforbund og til maritim næring i Norge.
8: Hva med forsvaret, når dere får inn veldig mye data, veldig mye informasjon fra sine folk på havet? Deler dere informasjon?
11: Ja, vi deler alt vi kan dele, og det samme går motsatt vei, og så er det noen ting vi ikke kan dele, men det er veldig lite. Så jevnt over så prøver vi, hvis vi sitter på informasjon som er vesentlig for næringen, og vi kan dele det, så deler vi det selvfølgelig.
8: Og dere har næringsinteresser. I hva grad kan dere dele informasjon om hva dere har å tilby, bortsett fra reklame?
12: Altså, vi har jo åpnet noe som vi kaller Oslofjord Testbed i Horten. Og det er jo egentlig et svar på totalberedskapsmeldingen som kom i 2025. Og også egentlig som et svar på, hva skal vi si, det å finne konkrete handlinger etter Nord Stream-ulykken. Fordi at fra at vi kan sitte og prate mye om hva skal til og hva er løsningene, men det å sette opp en sånn testbed eller en arena da, hvor vi kan faktisk ta i bruk den teknologien vi har, for vi har veldig mye. Vi har jo veldig mye av det både forsvar og sivilt trenger. Så vi har jo dette senteret da i Horten, hvor vi inviterer både politikere, EU-delegasjoner, partnere, samarbeidspartnere, hvor vi kan drive litt scenariomodellering og se på ulike tilfeller av hva som skjer og hvordan vi kan håndtere det. Så det er mer enn bare markedsføring og salg, så er det en arena hvor vi kan diskutere, og igjen litt tilbake til det jeg var inne på innledningsvis, det å ha en felles situasjonsforståelse og en felles forståelse av hvilke teknologi vi har tilgjengelig til å bruke.
8: Hvor ser du og Rederiforbundet muligheter for mer samarbeid?
9: I Norge eller internasjonalt? Det er jo, i Norge så opplever jeg at vi har et veldig godt samarbeid. Jeg tror både, jeg føler at på maritim side når det gjelder Kongsberg, andre, liksom, vi er en ganske god familie. Jeg tror det også er grunnen til at vi er såpass store som sjøfartsnasjon, er fordi vi er gode på samarbeidet mellom myndigheter. Alle kjenner alle, og den ting fungerer. Når det gjelder det internasjonale, så tror jeg vi har en stor lang vei å gå, og det vi har vært opptatt av er jo politiseringen av skipsfarten. At vi ser i større grad at på en måte skipsfarten har blitt en arena for geopolitisk rivalisering. Vi ser det mellom USA og Kina når det gjelder for eksempel skipsbygging, tariffer mot kinesisk byggede skip. Vi ser det for eksempel med skyggeflåten, hvor sanksjoner har kommet inn, og du får en splittelse mellom India, Kina, Russland på en side og Vesten på den andre. Og det skaper først og fremst konsekvenser for alle andre, også enn bare næringen selv. Så vår jobb er jo å synliggjøre de utfordringene det medfører for flere enn skipsfarten, og så er det selvfølgelig en utfordring.
8: for oss også. Og vi begynner lengst i sør, for der jobber vår neste gjest med å forsøke å få etablert et av verdens største marine verneområder. Ta godt imot Nina Jensen. Og Nina, du begynte i mai i år å jobbe med Ocean Stewardship Initiative. Og helt kort, hva er det, og hva er det dere prøver å gjøre?
13: Helt kort så er det et industriledet initiativ for å sikre et utrolig viktig område i Sørishavet, at det blir vernet. Det er rundt 500 000 kvadratkilometer, vil dramatisk øke verneandelen i sør, og selvfølgelig være utrolig viktig for havet, det biologiske mangfoldet der, men også for industrien, som jo er helt avhengig av at havet er velfungerende, økosystemene intakte og selvfølgelig ressursgrunnlaget man høster av.
8: Og hva potensial ser du hvis dette blir til?
13: Nei, det er to ting egentlig som vi jobber for. Det ene er å få etablert dette marine verneområdet. Det er også en styrking av fiskeriforvaltningen. Begge deler henger sammen. Og ambisjonen er jo da at ved å etablere det marine verneområdet, så vil fiskeriaktøren trekke ut av det området og få tilgang på nye arealer, som jo på sikt, dersom forskerne tilrår at det er forsvarlig og bærekraftig, så vil jo fiske kunne utvides på lang sikt. Så det er jo viktig av flere årsaker. Det er viktig for å ta vare på havet, men det er også viktig for å sikre fiske- og fiskeriinteressene på lengre sikt.
8: Men hvorfor vil selskaper som driver krillfiske begrense sin egen virksomhet her?
13: Det er jo det som er så positivt med dette initiativet, og som vi håper kan være et eksempel til etterfølgelse til andre. Fiskeriaktørene er jo helt avhengig av ressursgrunnlaget de høster av, og at økosystemene fungerer. Og ved å da bidra til at viktige og kritiske områder blir vernet, samtidig som man kan fortsette aktiviteten med å distribuere den over et større areale, så er jo det vinn-vinn for alle parter. Og dette er jo bare det første området vi starter i, så håper vi jo at det kan, eller vi skal utvikle en såkalt playbook på basis av det vi gjør i dette området, som forhåpentligvis kan være til inspirasjon for fiskeriaktører i andre havområder.
8: Men hvis dere skal få dette til, så kreves det samarbeid med veldig mange land. Hvor mange land er det som må godta det?
13: Det er helt riktig. Det er 26 land som skal bli enige, og kommisjonen som heter Kamelar møtes hvert år i oktober. Og 26 land skal da bli enige om nye forvaltningsmekanismer og eventuelt endring av eksisterende. Og det er klart det er mange spennende geopolitiske akser oppi dette. Du skal få Kina, Russland, USA, Chile, Argentina, UK, Norge. Det er mange dimensjoner her som gjør det krevende. Samtidig så ser vi jo at det at industrien tar et så tydelig lederskap her, er med på å gjøre kanskje beslutningen enklere. Men det er to nøkkelaktører særlig som vil spille en avgjørende rolle. Det er Norge, og det er Kina. Og vi håper selvfølgelig at de vil lene seg godt fram i skoene og få dette på plass i oktober i år.
8: Kina sin rolle til sjøs, Oliver Berdal, hvordan ser du den?
11: Kina er jo den nasjonen på planeten som har desidert mest fiskefartøy i sving, i hvert fall i antall. Det er tusenvis på tusenvis av kinesiske fiskefartøy som til enhver tid fisker overalt på planeten når det lar seg fiske. Akkurat når det gjelder Antarktis og Sydishavet, så skal jeg ikke uttale meg så mye om det, men jeg vet at veldig mange søramerikanske nasjoner sliter med at kinesiske fiskefartøy ligger rett på utsiden av økonomiske zoner og tømmer havet der. Og det er klart at dette er jo, det hjelper ikke nasjonen å ha en økonomisk zone hvis du tømmer ressursgrunnlaget like på utsiden. Så land som for eksempel Argentina og flere andre land i Sør-Amerika sliter med dette. Det samme gjør en del afrikanske nasjoner. Og det som typisk er jo nasjoner som ikke har ressursene selv til å klare å følge med på hva som skjer og gjøre noe med det som skjer. Men det er jo en gang sånn at i forhold til havretten, i forhold til dette med økonomiske zoner, det som ikke er økonomiske zoner, det er jo egentlig åpne områder. Og jeg heier veldig frem dette initiativet, for jeg tror det at hvis ikke vi klarer å få på plass tilstrekkelig vern, så vil noen ta seg til rette. Altså, jeg tror dette er kjempeviktig for bærekraft, og hvis man går tilbake til verdenshistorien, enten det på landjorden eller til sjøs, jeg tror det er veldig få steder som ulike land har valgt å verne som man angrer på i ettertid på at man faktisk laget en nasjonalpark. Jeg tror faktisk det er det motsatte problemet.
8: Du har bakgrunn i naturvern og oppfordret i går alle til å melde seg inn i en naturvernorganisasjon, men naturvernerne her er ikke udelt positive til initiativet?
13: Altså, de er positive til initiativet, men jeg tror man samtidig er skeptisk til fiskeriaktiviteten. Det er jo en velkjent dimensjon for alle industriaktører, tror jeg. Man blir alltid kritisert at man ikke gjør nok, eller at denne aktiviteten man ikke bedriver er riktig eller burde skje i det hele tatt. Nå er det jo sånn at krillfiske har pågått siden 60-tallet. Det er kåret av FAO til å være kanskje det mest bærekraftige fiske i verden, og man fisker under 1% av den totale biomassen. Så i dette tilfellet så er det vanskelig å se at man har noen legitim grunn til å opponere da, mot...
8: Men de gjør det?
13: Men det gjør de, absolutt. Og det gjør det jo også vanskelig, fordi enhver beslutningstager må forholde seg til veldig mange ulike grupperinger, industri, NGO, forskning, for å nevne noe. Og man har mange viktige hensyn å ta, og beslutningene kan dermed bli mer komplekse. Så vårt initiativ forsøker jo da å få alle disse gruppene til å bli enige om ett konkret forslag, sånn at det også blir lettere for de som skal ta beslutningen til syvende og sist, å fatte nettopp denne.
14: Meldinger og reklametekster fra meldingstjenesten finner du på radionordkapp.no.

Ja, kjære lyttere, da Thomas Neråsen klar I studien I dag med Dansebandmagasinet for svingende for deg, hvor jeg skal presentere en del singelnyheter som har kommet inn til redaksjonen under sommeren, og så blir det litt annet smått og godt. Jeg skal blant annet ha et nostalgihjørne der vi skal til Brandval I Solør og spille musikk fra Trion Tress, og ellers så blir det litt musikk fra de ulike epokene som Espen Hagen Olsen har vært med I under sin musikal karriere, helt fra starten på 2000-tallet og frem til han frontet Ole Ivars, helt til deres aller siste konsert. Aller først, I dag skal vi ragga rundt I Malung, det tittelen på Casanova sin nye singel, som kom ut rett I forkant av dansbandsvekkan I Malung I sommer, så den burde egentlig spilt noen uker tidligere, men jeg spiller nå. Her det Thomas Berglund, Emmy Bergstrøm og Henrik Setsan som har skrevet låten I samarbeid. Dette her, det Casanova sin hyllest til Malung.

Ragga rundt i Malung heter låten der ifra svenske Casanovas. Så skal vi til en singelighet fra det svenske dansebandet Jive. I Jive er det nå tidligere Blackjack-vokalist Tony Ljungström som frontfigur. Og selv så har jeg alltid hatt stor sans for Tony Ljungström som vokalist og Blackjack sin musikk under Tony sin tid i bandet. Nå vet ikke jeg om han har tatt med seg Blackjack-stilen i over til Jive, eller om de har beholdt sitt eget preg, men vi skal få høre en ny single da. Ifra Tony Ljungström og Jive, og dette en låt som på engelsk heter A Daisy A Day. Og på svensk med tekst av Børre Karlsson er blitt hetende En blomma du får for vår kjærlek. Og vi hører dansebandet Jive.

0: Todo solen ei blommorna då.
1: Det var en singel fra dansebandet Jive, og en blomma du får for vår kjærlighet, hørte du der med deres vokalist Tony Ljungström, mannen som var med og startet Casanova, mannen som var med og startet Blackjack på begynnelsen av 90-tallet. Nå skal vi ha norsk singelmusikk. Jeg har fått to singler fra en kar jeg alltid hatt stor sans for i sommer, nemlig Finn Erlandsen, mannen bakom Reddik under mange år. Finn Erlandsen, han har gitt ut en singel med to låter på. Begge disse skal du høre nå. Vi begynner med En favn av røde roser.

Det var Reddick og en favn av røde roser. Ikke Reddick, men Finn Erlandsen. Nå har han gått solo da. Reddick har vært nedlagt noen år, og jeg tror ikke Reddick finnes lenger som dansebanen. Men Reddick, det var hjertebarnet til Finn Erlandsen under 70-tallet, 80-tallet og 90-tallet. Finn Erlandsen startet Reddick i 1973, og så kom det første albumet i 1976. Og så har det blitt en del senere album også med Reddick. Jeg har alltid vært fan av Reddick, helt siden jeg hørte om første gangen i, var det i natt? Ønsket, tror jeg, eller var det på ønskekonserten at jeg hørte denne låta Dimmetid. Det var min første befatning med Reddick, og så kjøpte jeg min første CD med Reddick på begynnelsen av 90-tallet, og i 1995 kom plata Hjerter i brann ut, som ble plata jeg ble veldig veldig begeistret for da den kom. Så Hjerter i brann med Reddick, det tør jeg dermed utrope til kanskje en av de aller beste dansebandplaten i Norge noensinne. Men nå skal vi ha nok en ny singelåt anno 2026 fra Finn Erlandsen. Dette her er en sang som tar oss med til Skåla. Det er vel øy utenfor Molde, tror jeg. Med Kjem ifra Skåla.

Skåla, ja. Det er vel ikke noe øy, det er et fjell, det er like utenfor Molde. Dette her, det var sangen vi kommer ifra Skåla. Og Skåla, det er altså et fjell i Molde kommune som rager 1128 meter over havet. Finn Erlandsen har sønget to nye singelåter han har gitt ut nå i sommer. Han er still going strong, selv om han begynner å bli en godt voksen mann, for å si det litt pent da. Nå skal vi til nostalgierne. Vi skal til Brandval i Soler, til Trion Tress, som ga ut flere fine plater under 2000-tallet. I 2002 kom det, jeg tror er det andre albumet deres ut. Første gang heter, men det kom et album tidligere som het Fremmed Land. Det kom vel et år eller to tidligere, tror jeg. Men da denne plata første gang fra 2002, jeg skal spille musikk fra Ibra i dag. Vokalisten i Tress, han har hele tiden hett Trond Vold. På denne tid hadde han også med seg Jan Magne Teigen og Bjørn Teigen på henholdsvis gitar og keyboard. Mulig Jan Magne og Bjørn var brødre, det kan jo tyde på det. Nå skal vi få høre to sanger fra Tress anno 2002, og vi begynner med Trond Vold sin titelåt fra plata, nemlig Første gang.

første gang fikk du der ifra Trion Tress. De kommer altså fra en liten plass sør I Solør som heter Brandval, ikke så veldig langt nord for Kongsvinger. Første gang et titelkuttet. Vi fortsetter med en tren svenskspråklig melodi, der det Monica Forsberg som har laget den svenske teksten. Dette opprinnelig en amerikansk låt, skrevet av en som heter Martin James Cooper, som kommer fra Denver I Colorado. Monica Forsberg, hun har kalt låten for Tre unge menn, og den blir fremført av Trond Vold og Therese.

Og som en liten fakta til en liten, ikke fun fact, men en liten tilføyelse til slutt, så var denne plata produsert i Jan-Erik Olsen sitt lydstudio på Kongsvinger. Du har hørt Tress og låta Tre unge menn fra plata første gang fra 2002, som var plata jeg hadde med i ukas nostalgihjørne her i Forsvingende i dag. Så skal vi til dansebandet XS. Der er det vel ei som heter Therese, som har vært vokalist under mange år. Litt grann usikker på om hun fortsatt synger i bandet, men det får vi bare la ligge. XS, de har også kommet med en singel i sommer. Den er skrevet av Henrik Setson, Thomas Berglund og Emmy Bergstrøm. Faktisk samme trekløver som skrev denne Ragga rundt i Malung med Casanovas i begynnelsen av sendingen i dag. Nå skal vi høre XS med deres nye singel, Lite galen i kveld.

Det var det du fikk med deg fra. Det var eksess, skulle jeg si. Det var eksess i nye singel, Lite galen i kveld, som også kom ut nå i sommer, hvor jeg hadde ferie fra Forsvingende, så da samlet seg opp litt singler i løpet av sommeren. Og de fleste av de nye singlene spiller i programmet mitt i dag, og så blir det kanskje en singel neste uke også. Ja, nå skal jeg ta i pause. Når jeg er tilbake, så skal det dreie som en kar jeg har kjent i mange år. Han var med hjelp fram, som kom inn i dansebandmiljøet rundt. Det var vel sånn 2003, starten på 2004, at jeg fikk kontakt med denne gutten her fra Moelven i Ringsaker. Han heter Espen Hagen Olsen. Mange kjenner nok han både fra Sogn, Sol, Ivars. Jeg skal spille tre låter med Espen fra hans litt ulike epoker innen musikken nå ganske snart. Så det bør du få med deg. Jeg er straks tilbake.

0: Er det slutt nå, eller?
1: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Espen Hagen Olsen en kar mange har begynt å kjenne til om senere året. Først fikk han jo sitt store gjennombrudd med Songs I 2007, da han var med I TV-serien Lyden av lørdag. Senere gikk det litt tid, han var frontet dansebandet Songs en periode. Etterpå så ble Songs lagt ned, og det ble startet en duo med Espen og Geir Ågesong, som også driver på I dag, som kalte seg bare Songs de også. Før Espen begynte å synge sång, så var det med en duo fra Gjøvik-området som jeg var med og hvor jeg hjalp Espen litt inn I dansebandmiljøet da, før jeg leide leilighet av han som spilte keyboard I duo I Frode Bratlistuen. Og så viste det seg at han plutselig trengte en ny vokalist, for den gamle vokalisten ville slutte. Og da hadde jeg allerede fått en demosingel I posten fra ung gutt fra Moelven som het Espen Hagen Olsen. Han var vel kanskje 16-17 år da han sendte meg den singelen. Og da kom jeg på at da skulle jeg ta kontakt med Espen og høre om han kunne tenkt seg å synge I en duo. Og det ene skjedde ene med det andre, det ene ordet tok det andre holdt jeg på å si, og så endte det opp med at Espen kom for å øve litt med Frode, og da ble Espen fast vokalist I Duo J etter ganske kort tid, og etter ikke så mange måneder så kom det også et CD-album fra Duo J, og den plata skal vi spille en låt fra nå. Her det tidligere Duo J-vokalist Roger Solberg som har skrevet tekst og melodi til sangen som heter Soknedalsdans, og dette en innspilling med Espen fra 2008. Og fire.

Det var Soknedalsdan som Espen Hagen Olsen spilte inn på sitt første album, som han gjorde sammen med Frode Bratlestuen i Du og Jeg. Og så, etter at Espen hadde begynt i Du og Jeg, så var det Dansebandfestival i Seljord. Og i 2002 så meldte jeg meg på TV-program på TV2 ifra Dansebandfestivalen i Seljord. Det synes jeg var veldig moro å være med på. TV-teamet førte meg rundt på festivalen mens jeg gjorde radiointervjuer og sånne ting. Og det var en veldig artig opplevelse. Og så sa jeg til Espen år etter, var det vel et par år etter muligens, så sa jeg at nå skal de lage TV-program igjen fra Seljord. Og der bør du bli med på, tenkte jeg, sa jeg til Espen, for jeg visste han var veldig fan av Christer Sjögren. Og Christer Sjögren og vikingarna skulle opptre på festivalen år etter. Så da sa jeg at da bør du melde deg på det TV-programmet, så bør du si at du har lyst til å møte en Christer Sjögren, så kanskje du får møte han på TV, sa jeg til Espen, og han gjorde det som jeg sa, han meldte seg på programmet, og han var med på TV, og kom på TV høsten i 2004, var det vel? Tror det var det, hvis ikke var senere, og da endte det opp med at det satt en gjeng med gutter på dokka, og så på dette TV-programmet fra Seljord, og da så de Espen var med en Christer Sjögren og sang litt, og pratet, og han var veldig sånn, han fikk synge litt på TV-en, så han fikk høre stemmeprakten hans, og da ble gutta fra dokka veldig begeistret, for de hadde tenkt å starte et nytt danseband, og da tok de kontakt med Espen, og endte med at han ble vokalist i det nystartet dansebandet Sogns. Det gikk litt tid, så ble det TV-program på NRK i regi av Jenny Jensen. Var vel ja, det var ikke Jenny Jensen som var programleder, men Jenny Jensen var med som sånn coach, eller sånn der trener nærmest da. Og hun skulle liksom trene ulike band og artister til å bli med etter programkonseptet som het Lyden av lørdag, og der ble dansebandet Sogns med. Så da fikk også Espen Hagen Olsen vise seg fram på TV igjen, og det endte med at dette ble gjennombruddet til Sogns. Dette var i 2007. I 2008 så kom den første plata, og nå skal vi høre titelkuttet fra den plata, nemlig «Det koster å være kar».

Det koster å være kar ifra Sogns første hitten deres og første innspillingen som Espen Hagen Olsen gjorde med Sogns. Så gikk det ganske mange år. Dette var jo i 2007, plata kom i 2008. Så gikk det helt fram til 2018-19. Da viste det seg at Ole Ivars trengte en ny arvtager etter Tore Halvorsen, som først ble Tore Halvorsen syk, som måtte ta en pause, og senere så valgte Tore Halvorsen i seg i Ole Ivars for godt. Og da trengte Ole Ivars en ny vokalist, og da hadde de hørt om en Espen, de kjente godt til en Espen. De hadde hørt mye musikk med Espen og Sogns, og da endte det med at William Kristoffersen valgte å hyre inn Espen Hagen Olsen som den aller siste vokalisten i Ole Ivars. Han var med de siste årene frem til de hadde sin avskjedskonsert og gjorde bra suksess med Norges største danseband. Nå skal vi høre en av de få låta som Espen fikk lov til å synge inn sammen med Ole Ivars. Og det er sangen som heter «Det får bli som det blir».

Da har jeg fortalt deler av historien til Espen Hagen Olsen, hvordan han kom inn i dansebanebransjen, men jeg glemte å ta med en ting da. Og det var også at han var med på den 21. Frem fra Glemselplata i 2008. Der var han med og sang flere melodier, men den får jeg spille musikk fra ved en senere anledning. Nå fikk du med deg musikk fra både Du og jeg, Sogns og Olivars. Til slutt hørte du låta «Det får bli som det blir». Så skal vi ha svensk singelmusikk igjen, en svensk singelnyhet. Dette her, det er Lasse Sigfridsson, tidligere vokalist i Lasse Stefans. Den sangen han er ute med nå, den har han også gjort med Lasse Stefans for en god del år siden. Sangen er opprinnelig amerikansk, heter I Guess It Never Hurts to Hurt Sometimes. Og med svensk tekst av Christer Eriksson så er det blitt til Jag skal alltid känna glädje. En gammel Lasse Stefans låt altså, som jeg her hører i ny versjon med Lasse Sigfridsson.

Da skal vi avrunde for svingende for I dag. Det skal vi gjøre med nok en singelnyhet fra enmannsprosjektet Dansbanders fra Sverige med Linus Lindholm I spissen. Dansbanders, de har tatt for seg en låt som Petra Marklund gjorde for en del år siden som heter Händerna mot himlen. Og denne låten her ble tatt fram igjen I sommer I forbindelse med at Sverige var med I fotball-VM. Jeg vet ikke om det var noe offisiell VM-låt, men det var for forbindelse med fotball-VM at denne låten kom fram I lys igjen. Og jeg mener også at det ble skrevet en litt annen tekst til sangen. Vi skal få høre den med Dansbanders og Linus Lindholm. Den heter Händerna mot himlen. Og den kan nok være mange som kjenner igjen. Det en som heter Joakim Berg som har skrevet låten. Og med den så takker Thomas Eriksen for følge for I dag. De to neste ukene forsvingende, så blir det noe spennende å høre på. Da skal jeg først ha et lengre intervju med, hva for et intervju da, med Sten Nilsson fra Sten og Stanley, som min kollega Sigbjørn Hemstad har laget for meg nå I sommer. Han har vært på dans med Sten og Stanley, og har fått en lang og god prat med Sten Nilsson, så det skal jeg spille av neste uke I forsvingende. Da blir det både intervju og flere gode gamle Sten og Stanley låter. Og uke etter, da har Sigbjørn vært og pratet med Erik Lim fra Vikingarna. Så da skal vi høre litt om Erik Lim sin tid I Sveriges største danseband. Det blir om to uker her I Forsvingende. Men neste uke altså, Sten og Stanley pluss litt annet smått og godt. Så bli med meg igjen da. Jeg takker for meg. Her Dansbanders til slutt, og Händerna mot himlen. Ha det godt til vi høres igjen.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.